0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođe ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljno. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati i gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na

0: benzinskoj čekamo.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
2: Mislim da može biti zadovoljni. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50%, čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s 2 posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

more, more, more.

0: raining all over the world. HR Mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Vaš dan ide dalje.

Hite Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka
1: 7 sati Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara francuskom i španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
3: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
3: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu olujno jugo.
3: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
6: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
7: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
8: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
9: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
7: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
9: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
7: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena Bona 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
10: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u San Medara en Joli evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
7: Prefektica Gironda Sophie Broca.
11: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
7: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
12: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
3: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
13: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
14: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
15: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom Kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
3: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
3: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se najvećer dogodile u središnjoj Istri i kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
3: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
3: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
3: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Sedam sati i 32 su minute. Dobro vam jutro u našim servisnim informacijama. A vremenska prognoza, a krećemo odmah s njom. Što nas čeka danas tijekom dana? Čeka nas umjereno do pretežno oblačno, te nestabilno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere, osobito na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako jugo, koje će prema kraju dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura danas koja se očekuje bit će između 25 i 30 stupnjeva. Idemo na ceste, a tamo se još uvijek držimo. Što znači držimo? Dobra je situacija za sada još uvijek, ali opet, evo, ponovit ćemo, očekuju se gužve danas tijekom dana, ipak je još dosta rano. Promet koji se očekuje bit će pojačan na važnim cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama, pa najvjerojatnije i graničnim prijelazima. Ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila, najveće dopuštenje mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na

0: A danas u Novom listu pročitajte. Državni lanac Marina održava glavnu skupštinu 27. kolovoza. ACI smanjuje dividendu smijenjenom Kristijanu Paviću još 67.300 eura. Jedinstvena priča obitelji Androšević i Henig, Tübingen i Njemačka nemaju ono što imaju Veprinac i Hrvatska. Kako doskočiti sezonalnosti? Digitalni nomadi mogli bi biti lijek za kroničnu boljku hrvatskog turizma. Snježana Sinčić Šiškov, dobitnica Zlatne arene za glavnu žensku ulogu, umjetnost ima snagu ukazati, progovoriti, ali i žestoko vrisnuti. Ante Oreč, branič bijelih nakon Derry City-a, bolji smo, tako se moramo i postaviti. A od priloga danas Mediteran.
1: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A kako je vaše jutro? Evo, to je ono što vas mi pitamo. Zaista se nadamo da je dobro. Nedjelja je, većina nas je i slobodna, pa neka ovaj dan bude dobar. Barem miran, ako evo ništa drugo. E sad, što se tiče događaja, i njih ima, iako evo nešto možda malo manje u odnosu na protekli tjedan, ali ipak ima. Pa otvaramo sa sportom. Ovog vikenda Fužine su ponovno središte stand-up pedalinga. Održava se peta najviša super regata Fužine, međunarodno natjecanje koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u ovaj sport. Za sada je prijavljeno 45 natjecatelja iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Njemačke i Češke, što i potvrđuje međunarodni ugled ove jedinstvene regate. Organizatori su VOP Sub Team Volosko, općina Fužine i turistička zajednica Fužine, a posjetitelje očekuje atraktivno sportsko događanje u prekrasnom ambijentu Fužinskog jezera. Da ne izostavimo. A evo da, to je to. To je to kad mozak radi brže nego što se misli formiraju, 8 je sati i 1 minuta. Ali mi idemo dalje i to u dobrom tonu. Još danas se održava Iko priča u Iki. Ako ne znate o čemu se radi, Iko priča je nastala na inicijativu grupe kreativaca, likovnjaka, glazbenika, odgojno-obrazovnih djelatnika, zapravo mještana, u želji za povezivanjem i uključivanjem svih mještana, obogaćivanjem slobodnog vremena i poticanjem kreativnosti najmlađih stanovnika, ali i obitelji. Iko pričom i ove godine žele poslati priču o kreativnoj snazi mjesta. Tijekom prošlog tjedna, kao uvod u ovogodišnju Iko priču, odvijala se glazbena radionica Zvuci Ike, lovimo zvuk, koju vodila glazbenica Barbara Munjas, a tijekom koje je zajedno s djecom istraživala Iku kroz zvuk, snimanje i njezin ljetni ritam, a od upravo tih ulovljenih zvukova nastala jedinstvena glazbena kompozicija Zvuci Ike, koja je poslužila kao inspiracija i zvučna kulisa sa likovnim, pripovjedačkim i dramskim radionicama koje se tijekom ova tri dana odvijaju na Ikarskom trgu. Sve je to počelo u petak, danas je posljednji dan, u večernjim satima čeka vas bogati program, tu su pričaonice, likovne kreativne radionice, radionice stvaranja priča, ilustracija i STEM radionice, glazbeni nastupi i zaista je svega ima, bogato je. A na završnoj večeri, sad malo dodatne motivacije, mjesni odbor i kao priča će pripremiti morske delicije za sve posjetitelje. Program ovogodišnjeg festivala provodi udruga Fabrika, kulturna zona IKA u suradnji sa mjesnim odborom IKA o priču s potporu grada Opatije i turističke zajednice grada Opatije. Veselo i zabavno nam je u Iki, ali isto tako i na Grobniku. Danas Kaštel Grobnik postaje otvoreni atelje suvremene umjetničke keramike i mjesto susreta umjetnosti, baštine i stvaralaštva. Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine i Galerija suvremene umjetnosti Grobnik organiziraju prvi međunarodni ekstempore umjetničke keramike. Jedinstvena je to manifestacija koja će okupiti keramičare iz Hrvatske i inozemstva, a umjetnički voditelj programa je akademski kipar i keramičar Boris Roce. Prvi ekstempore umjetničke keramike održava se pod temom Glagoljica i kašteli, inspiriranom dvama simbolima hrvatske kulturne baštine koji su stoljećima oblikovali identitet Grobnišćine i čitavog kvarnerskog prostora. Pa će kroz taj suvremeni umjetnički izraz keramike umjetnici interpretirati povijesno nasljeđe i dati mu novo suvremeno značenje. E sad, kako to funkcionira? Svaki autor može izraditi do 2 rada, dok za ocjenjivanje prijavljuje samo 1, a najuspješnija 3 bit će nagrađena novčanim nagradama. Nagrađeni radovi postaće i dijelom fundusa Galerije suvremene umjetnosti Grobnik, jedne od najznačajnijih zbirki suvremene umjetnosti na području Primorsko-goranske županije, koja u svom depou čuva 500-tinjak iznimno vrijednih radova suvremenih umjetnika iz zemlje i inozemstva. Svečanost proglašenja održat će se u 19 sati u sklopu otvorenja izložbe radova nastali tijekom ekstemporea. A posebnost ovogodišnjeg izdanja je i to da će svi nastali radovi ostati izloženi u Galeriji suvremene umjetnosti Grobnik sve do kraja kolovoza, tako da se mogu razgledati. A organizatori ističu kako je upravo tema Glagoljice kašteli prirodan izbor za Grobnik. E sad jedna obavijest za sve ljubitelje kazališta. Počeo je upis pretplate za kazališnu sezonu 2026-27 koja će se odvijati pod motom priče koje nas povezuju. Upisati ili obnoviti pretplatu moguće je na blagajni i online putem mrežnih stranica HNK Ivana Plemenitog Zajca do 30. rujna, dok će na kazališnoj blagajni upis i obnova pretplate biti mogući od 24. kolovoza. Online upisi pretplata bit će stalno dostupni. Mjesta prošlo sezonskih pretplatnika čuvaju se do 10. rujna, a nakon toga sva slobodna mjesta bit će stavljena u slobodnu prodaju. A ako volite predstave i ako volite kazalište, znate što vam je činiti. Ali evo i jedan događaj koji će biti idući tjedan i to za vikend, ali dobro je predbilježiti si to negdje u kalendar, jer ovo ćete htjeti pogledati. Izložba Pop Art zbirka Infeld po prvi put u Opatiji donosi 42 originalna djela desetoro istaknutih predstavnika američkog i europskog pop arta iz prestižne zbirke Infeld iz Beča. Izložba se održava u umjetničkom paviljonu Jura Sporer, park Svetog Jakova 1 je adresa u Opatiji. A pop art, ako ne znate, naziv je izveden iz engleskog izraza popular art ili popularna umjetnost, nastao 50. godina 20. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, a vrhunac je dosegao tijekom 60. godina. Revolucionarno je to zapravo umjetnosti, budući da pop art briše granice između umjetnosti i svakodnevice. Izložba okuplja dijela umjetnika čiji su radovi obilježili povijest umjetnosti i pop arta, tako da će se moći vidjeti kultni radovi Andya Warhola, uključujući legendarne portrete Marilyn Monroe i omot albuma The Rolling Stonesa Love You Live, a uz Warhola na izložbi će biti predstavljena i dijela Kita Haringa, Roya Lichtensteina, Mela Ramosa, još puno njih, tako da ovo zaista ne želite propustiti. A sad mjesto i vrijeme, mjesto smo vam već rekli. Prvi kolovoza u subotu u 20 sati je vrijeme kada možete biti na otvorenju, a nakon otvorenja nastupa Vedran Ružić trio. Radno vrijeme svaki dan od 10 do 21 sat, a izložba otvorena do 27. rujna. Puno informacija, ali dobrih, kvalitetnih i definitivno nešto što ne treba propustiti. Mi idemo dalje, Unchained Melody, The Righteous Brothers.

Axon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.

Ovaj uvod se ne prekida. Quincy Jones Orchestra. Ako ne znate to ime, onda Google u ruke odmah. To što ćemo vas pitati dalje, jeste li isplanirali današnji dan i kako ste? Idemo sad isplanirati zajedno, ako niste. Danas u 20 sati u Interpretacijskom centru Maritimne baštine Dubok, Malinska, otvara se izložba Potonuli brodovi našeg kraja, autora Daniela Frke. Izložba otkriva tajanstveni svijet Jadranskog podmorja, odnosno njegova sjevernog dijela smještenog oko najvećih kvarnerskih otoka i olupina brodova koje se u njemu kriju. Da, sve ovo imate vremena vidjeti do 6. rujna. A sad idemo u Grobnik. Danas Kaštel Grobnik postaje otvoreni atelje suvremene umjetničke keramike. Umjetnički voditelj programa je akademski kipar i keramičar Boris Roce, prvi ekstempore umjetničke keramike pod temom Glagoljica i kašteli. Prijave sudionika od 10 do 11, nakon toga započinje glaziranje i pečenje radova. Sve će oni to raditi tamo na licu mjesta i onda prijavljivati radove. A proglašenje najboljih održat će se u 19 sati. Malo i za plesat na ovo. Idemo u Kostrenu. Besplatni treninzi uz more nastavljaju se i ove nedjelje. Namijenjeni su svim rekreativcima i ljubiteljima aktivnog načina života. Za trening je potrebno ponijeti kupaći kostim i ručnik, dakle vrlo jednostavno. A nakon završetka aktivnosti druženje se nastavlja uz piće u obližnjem kafiću. Trening počinje u 9 sati na platou ispod Malecon, jesam dobro ovo pročitala? Beach bara, a značite ako ste tamo, kod plaže Spužvina. U slučaju kiše trening će biti odgođen, pa tako da se nadamo da ta kiša će ipak svoje padanje odgoditi negdje za malo kasniji sat. Malecon, evo, savladala sam. Dobro, nedjelja je opušteno. Idemo dalje, idemo u Kraljevicu, pa tamo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koncert Klape Šufit, ako ste planirali na njih, koji se treba održati danas, odgađa se za petak 28. kolovoza s početkom u 20:30 na ljetnoj pozornici u Kraljevici. Sve kupljene ulaznice vrijede i za novi termin. A tko zna, možda nas to sve i zaobiđe što se tiče tih nepovoljnih vremenskih prilika. U sklopu programa Matuljskih ljetnih večeri Tramontana će vas ofriškat večeras početkom u 21 sat u Matuljskom amfiteatru. Održat će se još jedno izdanje Večeri Olivera. Za dobar ugođaj pobrinut će se grupa Trend, koja će izvesti bezvremenske hitove Olivera Dragojevića. Ulaz je slobodan, a u slučaju lošeg vremena program će se održati u školskoj sportskoj dvorani. A u Opatiji i komedija Malci na maloj ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat i 30 minuta, animirana obiteljska komedija Malci, naravno sinkronizirana. Idemo sada do Lovrana, tamo su isto zanimljive stvari. U sklopu Jerry Ricks Blues Festivala 2026. večeras će nastupiti Late Back Blues The Low Riders, talijanski kantautor Marco Bartonici, Bartok i Michael Messer sa projektom Chess Jangle Dance of Life, koji donosi spoj bluza, sola, funka i roka. Svega, od glazbe do vježbanja, do treninga, Mali Lošinj u sklopu 22. jazz festivala u Lošinju u ljetnom kinu Vladimira Nazora nastupit će Timo Lesi kvartet, a na Rabu je Rapska fijera, najstariji i najveći srednjevjekovni ljetni festival u Hrvatskoj. Večeras će se održati izložba starih srednjevjekovnih zanata od 21 do 1 sat u povijesnoj jezgri grada Raba. U prometu za sada situacija je dobra, ali vidjet ćemo što nas još očekuje kasnije. Lagano se gužve već počinju formirati. Mi smo tu da vas obavijestimo, a na vama je da vozite oprezno i pazite na sebe i na sve druge u prometu. Dobro se zabavite na nečem od ovog što smo sad dali prijedlog. Alba i Leo nam idu, parole, parole, 8 sati 34 su minute.

0: katolički vidici.
1: Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Papa Lav XIV. Uputio je poruku za 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba, a koji se obilježava danas, na blagdan svetih Joakima i Ane, roditelja blažene djevice Marije. Tema ovogodišnjeg dana preuzeta je iz knjige proroka Izaije, Tebe ja zaboraviti neću. Sveti Otac podsjeća da Bog nikada ne zaboravlja nijednog čovjeka, pa ni onda kada se osjeća napuštenim ili zaboravljenim. Posebno ističe starije osobe koje se često suočavaju sa samoćom, bolešću i osjećajem da su postale nevidljive društvu. Crkva, naglašava Papa, pozvana je biti majka svima i svojim djelima pokazati da nitko nije zaboravljen. U poruci posebno poziva mlade da obnove lijepu naviku posjećivanja baka i djedova te svih starijih osoba koje nemaju nikoga tko bi im došao. Takvi susreti, ističe, najbolji su način da Božje obećanje Tebe ja zaboraviti neću postane stvarnost u svakodnevnom životu. Papa također ohrabruje starije da svoju životnu krhkost ne doživljavaju kao teret, nego kao poziv na dublje pouzdanje u Boga i svjedočenje vjere, nade i ljubavi. Podsjeća da nikada nije kasno otkriti Božju nježnost i započeti ili obnoviti duhovni put. Na kraju poruke Sveti Otac zahvaljuje starijim osobama na njihovim molitvama, a osobito na molitvi krunice, te ih poziva da zajedno mole za mir u svijetu i budućnost novih naraštaja. Gospodin, zaključuje Papa, nikada ne zaboravlja svoju djecu i uvijek ih obnavlja u vjeri, nadi i ljubavi. A poruku u cijelosti možete pročitati na službenoj mrežnoj kao i Facebook stranici Riječke nadbiskupije. Za župu Presvetog srca Isusova u Križišću protekli dani bili su ispunjeni radošću. Na toranj župne crkve postavljena su 3 nova sata, a u subotu navečer 18. srpnja blagoslovio ih je župnik Goran Žan Lebović Kazalonga. Taj događaj nije bio samo završetak jednog dugo očekivanog projekta, nego i prigoda da se vjernici ponovno zamisle nad vjernošću vremena koje nam je Bog povjerio. Župa u Križišću okuplja oko 300 vjernika, a novi će satovi, kako istaknuo župnik, podsjećati ne samo na prolaznost vremena, nego i na odgovornost da svaki dan ispunimo dobrom. Vrijeme je dragocjeni Božji dar. Mudro živimo sadašnji trenutak, činimo dobro i uvijek budimo spremni na susret s Gospodinom, koji je gospodar vremena i vječnosti, poručuje župnik Kazalonga. Zahvalio je župnom pastoralnom vijeću na pokretanju inicijative te gradonačelniku Kraljevice Daliboru Čandrliću, koji je odobrio sredstva za nabavu satova. Iako je od prve inicijative prošlo gotovo godinu dana, satovi su postavljeni tek sada, zbog zauzetosti izvođača radova i drugih okolnosti. Marija Tkalac iz župnog pastoralnog vijeća istaknula je kako to vrijeme čekanja nije umanjilo radost ostvarivanja. Posebnu simboliku nosi i činjenica da su mjesta za satove na tornju bila predviđena još prilikom gradnje crkve daleke 1910. godine. Bila je to zamisao prvog župnika Križišća Konrada Modrčina i tadašnjih mještana, no tek je danas ta davna želja ostvarena. Točan razlog zbog kojega satovi nisu postavljeni ranije nije poznat, no zahvaljujući potpori sadašnjeg župnika i zajedničkom zalaganju župljana, inicijativa je, kako kažu, napokon privedena kraju. A grad Kraljevica iz svog proračuna osigurao 10.000 eura za satni mehanizam, satove i upravljačko računalo, dok je župa financirala montažu vrijednu oko 1.600 eura. Gradonačelnik Dalibor Čandrlić zahvalio je župniku i cijeloj župnoj zajednici na predanosti i zajedništvu. Iza nas su mediteranski teološki susreti koji su sudionike i javnost podsjetili da mir nije tek odsutnost rata, nego svakodnevni izbor. Izbor dijaloga umjesto podjela, istine umjesto manipulacije i hrabrosti umjesto šutnje. Upravo zato odgovornost za mir ne pripada samo političarima ili međunarodnim institucijama, nego svakome od nas. Što su nam donijeli ovogodišnji susreti? Koje su poruke ostale nakon brojnih predavanja, radionica i razgovora, te može li crkva danas biti autentičan glas mira? I što zapravo znači biti mirotvorac u svakodnevnom životu? Evo, tim pitanjima u Lovranu smo razgovarali s jednim od organizatora mediteranskih teoloških susreta, don Hrvojem Katušićem, a koji o vrijednosti ovih susreta poručuje.
0: Kada su započeli ovakvi susreti, to je još bilo prije 7 godina, prije 8 godina u biti u Dubrovniku, dole su organizirane bile 2 ljetne škole teologije, nakon toga evo ove godine završili smo 5. mediteranski teološki susret ovdje u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Sjećam se tih početaka kada je to krenulo u Dubrovniku, tada je glavna ideja bila i nekakva motivacija više usmjerena misaono teološki, kao ideja da se omogući mladim ljudima, studentima da se međusobno druže iz različitih vjerskih tradicija i da imaju priliku čuti različite, ono, zaista poznata imena iz svijeta teologije, kojima je, nekako smo tad pretpostavljali, će biti interesantno doći u Dubrovnik, pa je nam se to učinilo zgodan spoj, da dođu i profesori koji su nekako u svijetu, u svom području kojim se bave, ono, dosta zapaženi, a s druge strane i studenti kojima isto tako može biti zanimljivo sama ta lokacija u grada Dubrovnika, da to vide i da mogu sudjelovati na jednom takvom teološkom programu. Ono što nam se pokazalo već od prve godine, a to vidimo zbilja sad svake godine, da najvažniji moment koji se tu događa u biti nije toliko misaon, nije toliko teološki, to o čemu se raspravlja, što je zaista i korisno i važno i nekako cilj ovoga programa, ali najviše plodove i meni osobno najdraži su ovo međusobno druženje i povezivanje, gdje onda ti različiti ljudi iz različitih vjerskih tradicija imaju priliku drugima prepoznavati nekog kojim je zaista blizak, kao brat i sestra koji se bore sa sličnim stvarima kao i mi u našim zajednicama, i onda se tu ostvaruju onako dobre veze, grade se mostovi, a rekao bih ruše se zidovi, tako da bih rekao da je to možda jedan od najvećih plodova koji ovakvi susreti donose.
1: Razgovor sa don Hrvojem Katušićem poslušajte večeras u emisiji Metanoja u 20 sati. Od važnih najava izdvajamo: Jakovsku nedjelju uz blagoslov vozila danas slave župljani Kupske doline. U 10.45 kod križa u župi Turke je okupljanje uz blagoslov automobila, motocikala i bicikala, nakon čega će krenuti procesija do župne crkve u kojoj će se slaviti misa u 11 sati. Župa Svete Ane na Gornjoj Vežici danas slavi svoj župni blagdan. Svete mise su u 9, 11 i 18.30. Svečano misno slavlje u 18.30 predvodi i na njemu propovjeda fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog samostana. Družba sestara Presvetog srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena na njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vrhovna predstojnica družbe, sestra Dobroslava Mlakić, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije, u nekoliko nastavaka koje se emitiraju na stranicama Vatika Njusa, približava nam Riječku majku i njezino djelo. Tekstove i audio snimke možete pratiti na Facebook stranici Riječke nadbiskupije. Na kraju podsjećamo, proglašen je dekret o uspostavljanju posebne jubilarne godine u spomena 800. obljetnicu preminuća svetog Franje Asiškoga. Papa Lav XIV. Odredio je da se od 10. siječnja ove pa do 10. siječnja iduće godine slavi ova godina svetog Franje. Tijekom ove godine svi su kršćanski vjernici pozvani slijediti primjer sveca iz Asiza. Apostolska pokorničarna dodjeljuje potpuni oprost pod uobičajenim uvjetima svima koji pobožno sudjeluju u ovom izvanrednom jubileju. Objavljeno je na stranicama Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda. A ovim povodom Trsatski Franjevci svakog ponedjeljka u Bazilici Majke Božje Trsatske pozivaju vjernike da im se pridruže u osobitoj pobožnosti svetom Franji Asiškom. Program započinje u 17.45 Franjevačkom krunicom te litanijama svetome Franji. Zatim slijedi jubilejska molitva pape Lava XIV, misa i molitva potpunog oprosta. S ovime smo došli do kraja naše emisije, koju je tonski uredila Lucija Fanton, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav i do slušanja. Katolički vidici.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Време за време.
1: Za nekoliko sekundi, točno 9 sati, nama je vrijeme za vrijeme, a već se spominje odgađanje kojekakvih kulturnih i sportskih događanja zbog onog nekog najavljenog vremena danas popodne, a što nam se događa u nastavku dana, sada ćemo to proći sa Igorom Horvatom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa evo, moram samo odmah možda ispraviti nešto iz ovog uvoda, a to je, nije, ne radi se samo o popodnevnim satima, nego već u ovim trenucima na dijelu Istre već su polako zahvaćeni i neki od kvarnerskih otoka, a vrlo brzo će to i na šire riječko područje. Naime, rano jutros se već razvio jedan veliki, veliki sustav grmljavinski na području Italije i dosta brzo je to prešlo preko Jadrana, zahvatilo čitavo naše područje, dakle Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku, ali kiša je za sada, kako smo rekli, samo nad područjem Istre i dijelom Kvarnera. Međutim, nestabilni vremenski uvjeti prevladavaju gotovo cijeli dan, možemo očekivati povremeno kroz dan kiše na dijelu područja, bit će nešto pljuskova s grmljavinom, a moguće su i nevere, dakle jača grmljavinska nevremena, većinom na otvorenom moru uz prolaz jak, čak i olujan vjetar, ali nije isključeno, dakle, da se to razvije negdje uz obalu, a generalno imamo i umjereno do jako jugo, dakle na gotovo cijelom Jadranu. Za sada je to možda čak i najjače na sjevernom Jadranu, no razvit će se još jugo dalje duž cijelog Jadrana, tako da veći dio dana možemo očekivati jugo, oblake, povremenu kišu, a eto, mjestimice može biti malo možda ovako intenzivnijih vremenskih neprilika, tako da danas valja biti na oprezu. Međutim, ta razglednica sa sjevera koja nam je došla vezana je za sustav koji se nalazi nad Skandinavijom i taj sustav se eto dovoljno približio da nam malo pomrsi planove, a eto, imali smo proteklih dana utjecaj azorske anticiklone i onako ugodnih nekoliko ljetnih dana. Ova promjena vremena danas još će se nastaviti na sutrašnji dan, ali u puno blažem obliku, dakle sutra će biti i više sunca, iako će još dio dana biti nestabilnog vremena, još se barem na dijelu područja sutra očekuje nešto kiše, tijekom poslije podneva čak i pljuskova, ali u večernjim satima sutra sve to skupa će se smiriti, trebalo bi doći do potpunog razvedravanja i onda od utorka pa do kraja idućeg tjedna imamo ljetnu situaciju uz utjecaj anticiklone i grebena, ali ovoga puta sa sjevera Afrike, tako da možemo očekivati pritok toplijih zračnih masa koja će nam onda, pogotovo u drugoj polovici idućeg tjedna, uzrokovati nešto malo više temperature zraka ponovo. Tako da eto, uživajmo u ovoj današnjoj promjeni vremena, treba naravno biti malo na oprezu danas, a vruće ljeto nam se vraća već od utorka, dobro, utorak i srijeda neće još biti toliko toplo, ali prema kraju tjedna veće te temperature zraka osjetno skočiti. A kad smo već kod temperature zraka, u Rijeci je u 8 sati izmjereno 23 Celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je 20, a jučerašnja najviša 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 71%. Na Zavižanu u 8 sati 14 Celzijevih stupnjeva, Platak 15, Učka Pokloni, Polje Čepić 16, Grobnik i Pargo 18, Crni Lug, Klana i Otočac 19, Boljun, Gospić i Kukuljanovo 20, Delnice, Kastav, Plitvička jezera i Viškovo 21, Crikvenica, Labin, Ogulin, Pazin i Vransko jezero na Cresu 22, Opatija, Pula, Aerodrom i Rijeka 23, Malinska, Ilovik, Krka, Aerodrom, Pag, Rovinj, Senji, Silba 24, Cres, Gradska postaja, Mali Lošinj, Poreć, Svjetionik, Porer, Pula, Gradska postaja, Rab 25 i Sveti Ivana Pučini, Svjetionik 26 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija i Rab 24, Mali Lošinj 25, Pula 26 i Sveti Ivana Pučini 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1009 i 1011 hektopaskala. A vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, oblačenom, a mjestimice su moguće nevere uz prolazno jaki olujni vjetar, osobito na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako jugo koje će prema kraju dana oslabjeti, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, osobito na otvorenom moru te u zapadnu obalu Istre, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 24 i 29, u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra još uvijek nestabilno, ali ipak povoljnije vremenske prilike, bit će više sunca, kiša još moguća tijekom dana, osobito tamo sredinom dana tijekom poslije podneva, međutim prema kraju dana slijedi razvedravanje na čitavom području i stabilizacija vremenskih uvjeta. Jugo će sutra već u jutarnjim satima oslabiti, tako da nas veći dio dana sutra prati slab vjetar. Promjenjiva smjera, dakle istočnjak, još će ujutro biti nešto juga, ali sutra je taj prijelazni dan uz ipak povoljnije vremenske prilike nego danas, a onda od utorka jača greben, jača utjecaj anticiklone, dolaze potpuno stabilni vremenski uvjeti i rekli smo prema kraju tjedna pritok i toplijeg zraka koja će nam onda ipak donijeti neke onako, vratit će nam u biti ono vruće ljeto.
1: Ha, dobro, dobro, znači danas nam već kreću prilike koje ste spomenuli, a ništa, evo, spremit ćemo se onda najbolje što možemo za to. Evo, u nadi da zaista neće biti nekakvih ekstremnih situacija. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Pozdravi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte. Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred Dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Dobro jutro u vijestima, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, krećemo iz svijeta. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadom Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeaux, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U blizini Valencije jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porge.
1: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje će pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: A stanje na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
2: Dogod je ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni, ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži, i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No, naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Nakon više od dva desetljeća vezanosti uz Istru, nekadašnji Motovun Film Festival pod novim nazivom Cinehill svoje četvrto po redu izdanje ovog vikenda privodi kraju na području Fužina u Gorskom Kotaru. Brojem projekcija i ostalih događaja jučerašnja je subota bila najsadržajniji dan šestodnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelji Oskarovac Edward Berger te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Sinoć su u Fužinama uručene i festivalske nagrade. Od dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci 24 Celzijeva stupnja, a danas pretežno oblačno te nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere uz prolazno jaki olujan vjetar, osobito na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako jugo, koje će prema kraju dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 24 i 29, a u Gorskom Kotaru i Lici između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

10:32 su minute i kako vam ide dan? Kako se čini, evo, pogled na korzo, trenutno sunca nema, oblačnije, ta kišica, malo da, malo ne, kako se to kaže u narodu razgovorno, evo, malo je tu, malo nije. Ako tražite nekakva osvježenja, pa evo, europski turisti iscrpljeni učestalim toplinskim valovima, kažu, kreću leđa mediteranskim destinacijama u korist sjevernih krajeva u potrazi za nižim temperaturama, ali ostaje za vidjeti da li je riječ o prolaznom trendu ili trajnoj promjeni na turističkom tržištu. Uz ljetne temperature u Europi, koje su sada, evo već imali smo prilike vidjeti, dosegle i preko 40 stupnjeva, hladno je postalo cool. I to doslovno tako, evo to je koncept cool locationa, odnosno odmora u hladnijem podneblju. I to se ubrzano širi, evo posljednjih godina, čini se 2026. da je to sve eksplodiralo. Pa evo nekoliko podataka. Na francuskoj verziji stranici hotels.com pretrage za sobe u danskoj prijestolnici Kopenhagenu porasle su za, pazite sad ovo, 246% od prvog toplinskog vala koji je pogodio Francusku u svibnju, a za Dublin u Irskoj za 151%. Mislimo sada malo. A nije ni Oslo daleko, oni pak bilježe rast rezervacija 154% u usporedbi sa prethodnom godinom, Helsinki 124%, i to govori zapravo u prilog tom trendu da se sve više turista okreće nekakvim hladnijim klimama. Hoće li taj trenutačni entuzijazam promijeniti geografiju međunarodnog turizma, to nam ostaje za vidjeti. A ako vama tu u Rijeci trenutno nije dovoljno svježe, ako evo ta kišica malo pada i sve to osvježava, imamo još jedno svježije rješenje za vas, a to nam je Cinehill. Posljednji je dan i također bogat program Cinehilla će se odvijati. Award winners Remember That I Care You, to kreće u 11 sati. Hiking trail, dakle planinarenje, i to kreće u 11 sati iz Fužina. Pa tu će biti isto i filmova i svakakvih drugih sadržaja. Možda najbolje da pogledate i njihovu web stranicu cinehill.eu, pa da pronađete dio programa koji vas specijalno zanima. Sve će to trajati do 21 sat, ali evo moramo naglasiti, ukoliko vremenske prilike to dozvole, vidjet ćemo još što će nam se odvijati u Gorskom Kotaru od vremenskih prilika. Za sada tu kod nas u Rijeci to dosta pristojno izgleda, ali eto, najbolje možda pratiti društvene mreže, web stranicu, i tu će biti sve aktualne informacije. Naravno, bit će i u našem programu, evo čim ih vidimo mi ćemo vas obavijestiti, ali za sada evo kako stvari stoje, bit će lijep dan, program je bogat, odaberite si nešto.

Celine Dion, ovu pjesmu sigurno znate, My Heart Will Go On. Titanic smo gledali barem jedno 150 puta, a ako niste toliko, ne znam šta čekate, šta radite onda. Ali mi smo se zapravo uključili ne da pričamo o Titaniku, nego da vam samo kažemo nekoliko informacija koje su se promijenile, a tiču se prometa. Da, evo, nije više tako lijepa i lagana situacija kako je bila u onim ranim jutarnjim satima, sad se već gužve polako, ne da se formiraju, nego se povećavaju. Evo, nažalost, ali što ćemo, nedjelja je Istarski Ipsilon, trenutno povećana gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije. Kolona koja se dijelom proteže i na Istarski Ipsilon je trenutno duga 2 km. Krčki most, također povećana gustoća prometa u oba smjera. Ne dajte se smesti, nemojte samo pretjecati u nekim nepovoljnim situacijama i ugrožavati promet. Budite strpljivi. Evo, znam da je to teško u ovim okolnostima, ali ne treba vam ono što se potencijalno može dogoditi. Minute u prometu su itekako bitne. Džiboni nam je sada, Judi, Zviri i Beštim je to, pojačajte sad do kraja.

0: košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulazi slobodan.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.

0: Evo, to je bila na pozivnica, u stvari Simo Kaštelir, rekli smo od sutra je na Šetimano, u stvari od Grand Perijade, u četvrta Grand Finale. Ivona, evo, gremo naprijed, dajem ti riječ.
1: Hvala. Pazi, imamo i mi svega i lipo nam je to bogato šareno, ali ja te ipak vodim u Fužine, da ne, ne moru naši gorani reći da njih malo zapostavimo, ni u slučaju.
0: Ne daj Bog, evo, ne daj Bog.
1: Ni slučajno. Čuj, gore nam je sport, a inače, pazi, Gorski Kotar je apsolutno za sve, tako da čak i da ni niš, uvijek je lipo prošetat malo u šumi, za sve one kine vole ove ljetne vrućine, onda je uvijek preporuka staza, ima prekrasnih, šuma je predivna, priroda je predivna, tako da u bilo koje zapravo vrijeme, a nekako posebno ljeti je dobro ići, ali treba se ipak zaštititi, znaš, neka sve to bude sada primljeno na znanje, a danas u Fužinama imamo jedan sportski događaj koji se inače na moru odvija, to je SUP, a oni gore imaju petu za redom regatu Fužine, tako da evo, možemo poći na razgovor, morali smo snimiti, a što nam se preklapaju rasporedi, ali bit će ti sve jasno kad počne razgovor kako to gre.
0: Mora.
1: Ajmo. Idemo u Fužine, peta najviša SUP regata Fužine se održava upravo danas, međunarodno natjecanje koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u ovaj sport. Ali prije nego što krenemo na same detalje, Igor Tomažić iz VOP SUP tima je s nama. Igore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
1: Igore, ovako, na samom početku ćemo spomenuti da smo morali snimiti, budući da nam se evo rasporedi preklapaju i da je veselo i gužvovito zapravo i vama i nama. Pa recite nam evo u ovim satima sada jutarnjim ranim kako idu pripreme, je li sve već spremno?
2: Evo, pripreme su u punom jeku, nije još uvijek sve spremno, zato jer smo došli danas ujutro. Evo, upravo pripremamo prijavni pult, regatno polje. Tu smo, malo imamo vjetra, a i za popodne vrijeme nije baš da nam ide na ruku, tako da moramo malo požuriti.
1: Aha, dobro. Hoće li to onda nešto mijenjati današnji raspored?
2: Neće. Zato jer smo već, vidjeli smo prognozu već pred par dana, tako da smo u principu pomaknuli sve pola sata ranije u odnosu na ono što smo inače ustaljeni. Tako da nam djeca kreću u 10:30, a mi krećemo u 11.
1: Evo, to je sad taj dio za kojeg smo spomenuli da nam se preklapa, jer iza 11 zapravo se naša emisija i odvija u kojoj sada slušamo. Pa sad nam recite evo ovako kakav je danas plan i program, recite nam malo više detalja što se sve planira.
2: Evo, sad u 10 sati otvaramo, znači, prijavni pult, svi natjecatelji se mogu doći prijaviti, od 9 do 10 su nam, znači, otvorene registracije. Nakon toga imamo skipper's meeting kratak da natjecatelje upoznamo s regatnim poljem. U 10:30 startaju djeca u 12 u 14 kategorija fan, a u 11 startaju svi ostali, znači kategorija race, kategorija elite i djeca ovi malo stariji u 16 i u 18.
1: Uhum. Evo, ono što obično je uobičajeno kada pričamo o SUP-u, da se odvija na moru, ali danas ste evo baš u Fužinama i to na jezeru, pa kakvi su uvjeti na jezeru, ima li kakve razlike u odnosu na more?
2: Pa inače volimo malo ovako razbiti tu kolotečinu, znači mikrosezonu na moru organiziramo 4 do 5 regata i onda volimo jedanput u sezoni doći tu. Jezero nam je daleko mirnije od mora, znači tu nema nikad onih uvjeta, onih velikih valova ili tako nešto, ali ima na primjer vjetra. Evo sad gledam jezero, ja sam tu na jezeru, oni valići su oni mali od 2-3 cm, ali na primjer jako puše. Tako da i to je sad malo onako, treba se boriti protiv tog vjetra.
1: Uhum. Ali bit će i malo drugačije sigurno i za veslanje, budući da je i voda drugačija.
2: Pa je, da, slatka voda je u odnosu na more drugačije, da, uvijek su nam uvjeti nekako drugačiji. Ja imam koji put osjećaj da sam spori, koji put imam osjećaj da sam brži, ne mogu to ovako baš procijeniti, onako ko što ljudi kažu, na moru te više sol drži, salinitet, a u jezeru kao ono propadaš, pa onda, ali s druge strane, SUP bi trebao ići lakše, zato jer nema tog otpora, ali to vam je relativno, koji put si brži, jednostavno koji put si sporiji.
1: Igore, radi se o međunarodnoj regati, koliko je sudionika trenutno, iz koliko zemalja, evo ako imate takve podatke?
2: Trenutno nas je prijavljeno 46, sigurno sad na licu mjesta će nas se prijaviti još jedno desetak, jer je to uvijek tako, premda mi volimo da nam se ljudi prijave ranije online zbog svega, zbog jednostavno da se znamo koordinirati i pripremiti, ali dobro, znači ovaj sekund smo rekli 46 prijavljeno, najviše je Hrvata, ali ima nekoliko Slovenaca, Talijana, dvoje čak iz Srbije, iz Njemačke dvoje, tako da ima nas.
1: I sve ovo zapravo se...
2: za redom da provodimo kup, tako da se boduje za subkup Kvarnera.
1: Startate evo kako smo i rekli sa ovim elite programom, ovim najnatjecateljskim, ajmo to tako reći, u 11 sati. Što se još od popratnog programa očekuje i naravno moramo spomenuti za navijače gdje mogu doći, kako mogu se priključiti ovom sportskom događaju?
2: Znači ove godine smo na jezeru Lepenica, inače prijašnjih godina smo bili na jezeru Bajer, ove godine zbog tehničke neispravnosti, jezero je trenutno u remontu, smo na jezeru Lepenica. Navijači slobodno mogu doći ovdje je lijepa plaža, predivna, super je za gledat, napravili smo regatno polje tako da se može gledat ovdje s plaže, navijat, da pače imamo i beach start i beach cilj, za gledatelje to znači da startamo sa plaže, onako stojimo u pličaku samo do koljena, krećemo svi zajedno, a cilj imamo vani, znači treba sa supom doći do pličaka, odvezat liš sa noge i strčat van, cilj nam je ispod šatora vani, tako da je to za gledatelje dodatna jedna doza adrenalina, jer je vrlo, vrlo atraktivno. Znači, rekli smo da ponovim na jezeru Lepenice, suorganizatori su nam na ovom projektu, na ovoj utrci općina Fužine, turistička zajednica općina Fužine, Beach Bar Hunter i grill spot Lepenica. Njima se zahvaljujem ovom prigodom.
1: Bit će znači veselo, dakle ovaj dio sa istrčavanjem na obalu evo, je nešto zapravo što ja nisam do sad ni čula da se radi. Je li to neka uobičajena praksa?
2: Pa vani u svijetu na primjer je, jer oni imaju jednostavno takve konfiguracije, na primjer u Austriji, u Italiji, oni najviše utrke provode po jezerima, a kod njih su sve, ili na primjer na moru, da sad ne nabrajam, Lignano, Grado, oni sve imaju te pješčane plaže gdje je kod njih to normalno. Na primjer kod nas, Osko, Opatija, Išić i Lovran, sve prema Crikvenici, to je nemoguće, jer mi svakdje imamo grote, plaže betonirane, ili ako su prirodne plaže, opet su oni kamenčići, ružni, i onda zbog ozljeda mi to ne prakticiramo. Međutim, tu na Lepenici je dosta ovako pitoma ova obalica, stavili smo jedan tepih, tako da ćemo to probati ovoga sprovesti u djelo.
1: A bit će njima isto napeto, sigurno, malo onako više tog natjecateljskog duha će morat prikupiti, i neka, kako se to obično kaže u sportskim okolnostima, neka najbolji pobjedi, ali vi ćete biti sigurno još tamo, tako da se vama bilo tko zapravo može priključiti u bilo kojem trenutku, do kada ćete biti aktivni?
2: Znači, nakon što sve završi, znači ovako da izračunam, u 11 elit vozi najviše 8 km, u 11 krećemo, to je malo više od sat vremena, ajde oni najsporiji će voziti sat i pol, znači u podne i pol smo gotovi. Oko 1 smo planirali proglašenje, oko 2 ručak, ja se nadam da do 3, 3 i pol, 4 mi ćemo u svakom slučaju tu biti. Premda napominjem, ko što sam napomenuo na početku, oko 3 i pol, 4 po radaru, po prognozi, dolazi neko nevrijeme, grmljavina, kiša, tako da ćemo nakon utrke gledat brzo pokupiti te stvari, sve to skupiti, prikupiti, pokupiti na brzinu pojest. Inače mi imamo pravilo nakon ovakve utrke, pogotovo tu kad smo na jezeru, malo ostati. Pa nas neko, pogotovo ljudi tu iz Gorskog Kotara koji nisu vidjeli tu, pa nas malo pitaju šta je to, možemo probati. Naravno da možete, i onda se mi tu zadržimo do na večer. Ali danas, evo, nećemo tu praksu provest, jer, evo, opet kažem, zbog stvari na koje ne možemo utjecati, a to je ružno vrijeme.
1: To je baš taj dio koji sam htjela pitati u stvari, jer sup je zaista jedna atraktivna stvar koju vjerujem bi mnogi voljeli probati. Ovo je jedinstvena prilika da ga probaju upravo tamo sa vama i to na jezeru. Ali evo da, ukoliko vremenske prilike to ne budu dozvolile za ovaj puta tako, ali dobra informacija za sve sljedeće regate koje su u vašoj organizaciji. Ono što je zgodan dio zapravo svega, jer osim natjecateljskog i ovog pravog sportskog dijela, vi pružate i posjetiteljima ima mogućnost da se okušaju, evo, nakon što sve prođe, nakon što sportaši odrade svoj dio, onda slijedi taj malo opušteniji, zabavniji i može se probati sup.
2: Da, da, znači uvijek smo raspoloženi ljudima pokazati, zašto ne, puno nas je tu iz kluba i sve su to vrhunski natjecatelji, tako da ljudi, i čak oni koji supaju, a ne znaju baš dobro supati, uvijek nas pitaju kako ovako, kako onako, kako okret, tako da uvijek, svaki put, nakon svake utrke, sat vremena, dva, kad nas neko pita, uvijek smo raspoloženi za pomoć i za pokazati.
1: E, to. To su te dobre informacije i možda dobijete još i kojeg člana u vaš klub. Igore, evo, ja se nadam zaista da vrijeme vam neće danas pokvariti planove, da uspijete sve lijepo provesti kako ste i zamislili. Nadam se isto da će biti dosta natjecatelja i neka se izbore za prvo mjesto, drugo i treće. Igore, vama puno hvala, mi se sigurno još čujemo.
2: Hvala i vama, hvala na lijepim željama i ako ništa, vidimo se za mjesec dana u Voloskom na finalu kupa.
1: Evo nas, tu smo sada uspjeli pokriti sportski dio u Fužinama. Serđo, što ti misliš, ćeš probat kad sup ili već jesi?
0: Ma vjerujem da će doj taj moment, evo, moga života, kad ćemo i to malo se hititi više foši u sport, mada malo me je strah da nije kasno, znaš, kad pa sad 40 i ku onda, možda je malo kasno za sport, ali
1: ma,
0: dobro.
1: Ma nikad nije kasno,
0: probati,
1: daj.
0: Da, probati uvijek.
1: Pazi,
0: moraš, da.
1: Startaj sa teretanom pa onda pomalo na gore.
0: Da, lagano, korak po korak imaš
1: korak
0: pravo.
1: Korak.
0: Ja sam nikako spomenuo, evo, taj 15. festival na Dragom kamenu u Raklju. E sad, samo da damo još i tu informaciju, da zbog vremenskih neprilika, rekli su, večerašnja predstava Fešta, teatra Exit, planirana u sklopu festivala, bit će odgođena, to jest sutra će se održati u 21 sat na istoj lokaciji u Kortu Grubića u Raklju.
1: Evo,
0: sutra rekli smo 21 sat, danas je, evo, kako smo, ono, tak, u sekundu sve pratimo događanja po Istri i šire, tako da, evo, da naši slušatelji slučajno ne bi našli zaprta vrata. Ivonice, ako je to, mi ćemo se lagano pozdraviti. I gotovo, i čujemo se onda došli malo danje.
1: Ja tako nekako, Serđo, puno ti hvala, lijepi pozdrav tebi i tvojoj ekipi, svim našim dragim slušateljima.
0: Evo, Danijele, ti Maše, more. Pozdrav, uživaj.
1: Ćao.

0: Odabira bi vikend uštedu u Plodinama, Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
2: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.

Anfasi, Mary Jane, u 11:47 minuta, to znači da je vrijeme da vas jedna ekipa pozdravi, a druga vam stiže u popodnevnom dijelu programa Radio Rijeke. Pa sad od ovog sitnog jutarnjeg sata s vama su za tonskim pultom bili Deni Gulija, Ana Marija Elić je glazbena urednica, ja sam Ivona Pjerobon, sad vam prvo slijede vijesti u 12, a nakon toga idete u ruke popodnevnoj ekipi. Situacija u prometu se još malo počela zaoštravati, budite oprezni, čuvajte i pazite na sebe, pazite na druge, a pazite naročito na bicikliste kojih zaista ima ovih dana na cestama, tako da oni su dosta osjetljiva skupina kao i pješaci, kao i svi oni na romobilima, obratite pažnju na njih i sve će biti dobro, strpljenje u prometu. Idemo mi dalje, Mary Jane nam je pri kraju, a sad nam slijedi Neno Belan i Mija Dimšić, I'm Ujir.

0: Zadnja srpanjska nedjelja. Očekivano promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona koja se dijelom proteže na Istarski ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Na dodatni oprez vozači se pozivaju zbog najavljene promjene vremena. Vožnju bi mogli otežavati vlažni i skliski kolnici te olujni vjetar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, te stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. A kiša bi itekako dobrodošla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga, stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300.000 ljudi. Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s dvijema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Rusija je noćas izvela balistički napad na Kijev. Krhotine projektila pogodile su stambenu zgradu u jednom od gradskih naselja i zatim je buknuo požar. Prema prvim informacijama nitko nije poginuo, a materijalna šteta se procjenjuje. Moskva je napala dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine.
3: Vremenska prognoza.
0: 24 u Rijeci, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, povremeno s kišom te mogućim pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere uz prolazno jaki olujan vjetar, većinom na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako prema otvorenom moru i vrlo jako jugo, koje će prema kraju dana okretati na jugozapadni vjetar i oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: U 12:31 provjerit ćemo kako je bilo jučer na Cinehillu, makar mislim da je bila dobra zabava obzirom da je bilo proglašenje nagrađenih, je li tako, Milena Zajović, kreativna direktorica. Reći.
1: Evo, kao što čujete po mojem glasu, vjerojatno zabava je bila predivna i dugo je trajala. Preživjeli smo divnih 5 dana festivala, zaista moram reći i da je publike bilo mnogo, da su ljudi bili dobro raspoloženi, filmaši su bili dobro raspoloženi. Upravo sjedimo na rusku s Edvardom Bergerom, čovjekom koji ima nekoliko Oscara, koji je s nama sjedio na podu, bio na pikniku, palio krijest. Dakle, svi su se nekako pomiješali i publika i ove zaista velike filmske zvijezde u jednu skupinu koja uživa u filmu, glazbi i svemu ostalome što smo organizirali.
0: Pa dobro, sad obično kažu da prave zvijezde su zapravo sasvim obični ljudi i ne rade od sebe veće čudo nego što treba kad se s njima treba družiti. Dodjela nagrada je dakle prošla, hoćemo li reći, ponoviti?
1: Apsolutno, dakle najbolji film na ovogodišnjem festivalu, Propeler Cinehilla, je dobila jedna onako humorna drama Muhe, meksičkog redatelja, o jednom dječaku koji se krije zapravo u stanu gospođe koja ne želi iznajmljivati smještaj djeci, čekajući da njegova mama izađe iz bolnice. To je to zapravo divna, topla priča o tome što jedno dijete, kako jedno dijete može donijeti toplinu u srce žene koja djeluje kao da je dijete već dosta. A posebno priznanje u glavnom programu dobila je komedija 15.5, to je redateljski debi crnogorskog vrlo poznatog glumca Milijeva Obradovića, jedan onako duhovit, intiman prikaz jednog glumca koji bi htio biti redatelj, glumca u krizi identiteta. Čini mi se da tu ima i dosta autobiografskog.
0: I autoironičnog možda.
1: Tako je, apsolutno.
0: Dobro, koliko je još ekipe danas ostalo u Fužinama?
1: Pa negdje od naših ljudi gotovo pa svi, s tim da polako kroz dan odlaze, evo pakiramo kina, još jedno kino radi, u njemu će biti prikazano svih 5 pobjedničkih filmova. Naime, imamo i nagradu Fipresi, Međunarodnog žirija filmskih kritičara, koja je pripala drami Otapanje. To je čilenska redateljica Manuela Martelli radila, koju inače svi znamo kao glumicu iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. Ponovno jedna glumica koja je postala redateljica i evo ga dobila nagradu. Publika još ima, neki idu kućama, neki su odlučili ostati s nama do samoga kraja jer danas vrtimo pobjedničke filmove kao još neke filmove iz revijalnog programa. Primjerice film Jugo Florida koji sada kreće u kina, jedna lijepa priča o ocu i sinu na njihovom posljednjem putovanju. To je nešto što također igramo danas popodne.
0: Aha. Zapravo program traje još danas do 9, je tako, do 9 na večer.
1: Tako je, u 9 počinje zadnji film, dakle tehnički smo do 11 na večer tu. Sada vidim da nam dolazi puno građana Gorskog Kotara nekako vidjeti ono najbolje od najboljega. Daju nam nekakve smjernice za na godinu, govore što im je bilo lijepo, gdje bismo se možda mogli popraviti. To isto jako puno znači.
0: Aha, rekli ste, negdje na početku je netko rekao da će ove godine biti neke stvari ispravljene od lani. Ali kako svake godine uvijek ima mjesta za popravke, tako već znate što ćete mijenjati za sljedeću godinu otprilike.
1: Apsolutno, nama je užasno važan feedback publike, zaista mi ga aktivno tražimo, mi insistiramo, molim vas recite nam što možemo bolje. Tako da to su neke stvari koje bi možda dio festivala ili manifestacija pokušavao sakriti, ali mi baš želimo u komunikaciji s publikom napraviti najbolji festival za sve nas. Tako su nam recimo prošle godine rekli da nismo dovoljno to komunicirali gdje su neke lokacije ili prijevoze. To djeluje kao neka sitna stvar, ali to je ono što je publici najvažnije. Evo ove godine smo to popravili. Sad ćemo vidjeti, baš me zanima što će nam reći da možemo bolje na godinu.
0: Aha. Zapravo je festival nešto što već kad završava otprilike kreće ona groznica, ne baš grozničavo, ali neka skica za sljedeću godinu, pa je onda dobar taj feedback publike, ali i feedback filmaša. Što bi oni mijenjali? Jeste li imali tu neke primjedbe?
1: Apsolutno ne. Zapravo je divno što je ovo zaista od najvećih imena do nekih ljudi koji tek počinju, koji imaju svoje prve filmove. Recimo nagradu za najbolji hrvatski kratkometražni film je dobila mlada filmašica Ana Predankova, prvi film uopće. Prva projekcija filma u životu, prvi festival u životu i evo odmah prva nagrada u životu. svi oni nam jednako govore da je njima ono što je posebno na ovom festivalu, a to je i feedback koji dobivamo od publike, upravo ta neka neopterećena obiteljska atmosfera, činjenica da nema crvenih tepiha, činjenica da ne dijelimo važnije ili manje važne goste kao što je to u svijetu filmske industrije vrlo često,
0: mm-hmm.
1: i prilika da tom nekom neposrednosti zapravo spajamo ljude, evo to je ono što nam zaista svi ističu kao nekakvu posebnu vrijednost našeg festivala.
0: Da, zapravo onda je i dobra platforma upravo za te početnike da se tu upoznaju sa nekim ljudima koji će im možda kasnije u životu nešto značiti negdje u karijeri.
1: Da, smijali smo se baš neki dan jer mi smo festival koji nema takozvani industry program. To je ono što većina festivala ima paralelno, gdje jako puno ulažu u taj neki networking, para organizirane u neke koktele, pa onda mm-hmm. tamo neki producenti pričaju s nekim filmašima. I sada smo shvatili da se zapravo na marginama našeg festivala, bez da smo mi to na ikakav način poticali, neprekidno sjede neki filmasi, nekakvi producenti, redatelji, glumci, kompozitori, upoznaju se i dogovaraju kako će nastaviti njihove suradnje ili možda neke nove suradnje.
0: To je odlično, još kad biste to mogli pobilježiti ko je sve ono, bila bi to jedna zgodna filmografija na kraju priče za koju godinu.
1: Apsolutno, da. I često se nama i vrate ljudi, znate. Mm-hmm. Dođu i kažu, ne znam da li znaš, ali ovu izložbu sam smislila na vašem festivalu.
0: Ovo
1: film smo smislili na Cinehillu. Mm-hmm. Mislim, bilo je ludih situacija, čak su nam neki glumci znali reći da su začeli djete na našem festivalu. svašta se tu pokrete.
0: Svašta se događa, da. Nikad ne znaš koga ćeš sresti iza ugla, pogotovo kad je to tako u jednoj neposrednoj obiteljskoj atmosferi. Milena, što ćemo još, kako ćemo zaključiti sad?

0: Milena Zajović, kreativna direktorica i selektorica glavnog programa Cinehila, ostaje to sve kao funkcija i za sljedeću godinu, to se već
1: zna. Apsolutno da, mislim da mi je to cjeloživotni poziv. Evo upravo sam izračunala da sam 25 godina već na festivalu, dakle to je moj najduži angažman u životu.
0: Odlično. Dakle, žena sa iskustvom koja zna o čemu govori, pa onda doviđenja na nekom događaju u međuvremenu ili na Cinehilu sljedeće godine.
1: Dragi ljudi, vidimo se i hvala što nas pratite.
0: Do slušanja.

Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte. Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: 13:07, vrijeme je za obed, za malo ćakule i za glazbu koju bira naš gost.
1: Nedjeljom u 13:00 po iskušanoj formuli.
2: Nema formule.
1: Kuhamo obed.
2: Biće ovako više kao ono švedski stol.
1: Ćakule s poznatima za naše slušatelje.
2: S naglaskom na dame.
1: Ležerno i opušteno.
2: Sve neke poskočice.
1: Doskočit ćemo im na obedu.
0: Na obedu nisam sigurna kako predstaviti svog današnjeg gosta kao glumca, kao glazbenika, kao ekonomistu ili još koješta. Ako gledamo biografiju možemo se svega sjetiti, ali mislim da je glumac.
3: Glumac je, da je.
0: Glumac je.
3: Da, ja
0: parafraziram.
3: Mislim, ako može zanimanje odrediti čovjek uopće, najbliže bi bilo glumac, a ovo drugo je sve, su bila neka traženja, uspješnija ili neuspješnija. Nije definitivno da će na ovome i stati, tako da vidjet ćemo. Bitno je kako završimo.
0: Da. Goran Bogdan, koji je u Rijeci prvi put zapravo na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u smislu da radi predstavu u Rijeci.
3: Tako je, nakon dugo godina, općenito nakon dugo godina opet na daskama koje život znače, mislim da je prošlo više od 8 godina od kada sam zadnji put igrao u kazalištu, od kada sam otišao iz ZKM-a. Nekako se posložilo tako da nisam igrao u kazalištu i ovi koji me znaju bliže znaju, znao sam sanjati probe, nekad kao san, nekad kao noćnu moru, ali zaželio sam se jako, ali to nije bilo prilike, bilo je, hvala Bogu, puno posla, bilo puno filmova i serija, tako da nisam imao ni vremena, nekako nisu se ni posložile karte, zvijezde, nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. I dobro, to nećemo vjerovatno još govoriti.
0: Da, predstava zbog koje si ovdje, to je kazalište, premijera koja je odigrana ovoga tjedna. Pascal Rambert, jedno ime koje zapravo se posvuda po Europi izgovara s poštovanjem. Već si s njim radio, pa je zapravo to bio njegov poziv da dođeš u Rijeku.
3: Pa nije samo njegov, i Dubravka Vrgoć je tu. Dubravka me uzela s akademije praktički sa prve godine, dovela me u ZKM, dala mi stipendiju, tako da ja i Dubravka smo dugo vremena zajedno. I Dubravka me i prije zvala, eto, nije bilo vremena, tako da kombinacija Dubravke i Paskala me dovela u Rijeku. Uh-huh. S Paskalom sam radio Zatvaranje ljubavi u ZKM-u sa Ninom Violić i to je stvarno bilo jedno ono nesvakidašnje iskustvo, dosta je teško, ali prvenstveno prelijepo. I nisam dvojio da opet iskoristim priliku. Kao što ste rekli, on je stvarno veliko ime u svijetu kazališta, jedan od većih i vodećih kazališnih reditelja Europe, čovjek koji je postao i stekao svjetsku slavu baš sa tom svojom predstavom Zatvaranje ljubavi, objavljen na Avignonu, režirao svuda na svijetu. Uh-huh. Mislim da je prije Rijeke bio ono, to što znam, što sam se čuo sa njim u Mexico City, u Houstonu, u Kini, mislim da posle ovoga ide u Uruguay, ne znam gdje još, tako da mislim da je velika čast.
0: On nije samo reditelj, nego i dramatičar. Inače piše, obzirom da si već radio s njim, inače piše da svoje tekstove.
3: Da, i to je, mislim da je vrhunski pisac. Jako pronicljiv, jako onako filigranski nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu. I onda je to, onda je to još veći gušt za igrati. Mm. Tako je bilo Zatvaranje ljubavi, a bome je tako i sada. Eto, nadam se da će publika to gledati i na jesen, reprezirat ćemo. Ovi koji nisu vidjeli, dosta je duhovito to. Onako, ne onaj način koji ja volim, ne onako banalno, nego duhovni način da se sami sebi smijavamo koliko neke stvari shvaćamo ozbiljno, koliko smo zaluđeni u ovom slučaju. Kazalište, Zatvaranje ljubavi sa ljubavlju, tako da je poseban gušt.
0: Onako, jedna posebna atmosfera čini mi se raditi predstavu na taj način, da iako zadnjih 10 godina se puno toga radi na način da jedan dio osobnosti glumca ulazi u stvarno u lik kojeg igra, dakle puno redatelja to sad koristi, ali ovo je, čovjek je došao, razgovarao sa svim glumcima i upisuje zaista iz tih razgovora, onda to upisuje u kazališnu predstavu.
3: Jeste, sada pitanje, to se ovako na prvi se Pogled, čini je da to jesmo mi i sad koliko je moguće tako iz jednog razgovora zaključiti šta je koji, kakav je čovjek.
0: Da, da.
3: Ne možemo sami sebe...
0: Samo skicu dobiješ.
3: Ma da, ne možemo sami sebe cijeli život ponekad spoznati, ali ovo što je on divno radio, nije to ni bila potreba da se sada ulazi u neke dubine, nego on je našao te neke osnovne karakteristike ljudi, koliko se može iz prvog razgovora, i on je njih upisao te likove, tako da mi ne igramo sami sebe, mi igramo neke skice sebe, tako, mi mislim neću davati onima koji nisu gledali predstavu, ali to je ono što je meni duhovito i posebno lijepo. Nekad imamo veću slobodu nego kroz neki lik tuđi upratan od nas. Nekad se imamo više prostora igrati sa, uvjetno rečeno, nama samima i igrati se tu i smijavati sami sebi. Mislim da je posebno ljekovito. I mislim da se to dogodilo u ovoj predstavi.
0: Dakle, predstava se zove Kazalište. Predstava je Kazalište u kazalištu, oko kazališta da. S kazalištem. Ne može drugačije.
3: Ovo tako zvuči, kad kažete, zvuči dosta ovako, možda malo odbijajuće. Kazalište, mislim, jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je ono što se, tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome, što ima tendenciju i ismijavanja, i treba ga ismijavati, i ljepote.
0: Da, uvijek. Zapravo poistovjetit će se svi oni koji svoje profesije doživljavaju sa punom strašću.
3: Definitivno, to ste jako lijepo rekli. Baš to. Mislim da nema veze koja profesija. Sad, samo to...
0: Jesmo mi novinari ili smo učitelji ili smo, tako ne znam, bilo što zapravo. I... Ako radimo sa strašću, prepoznat ćemo se.
3: Tako je. I negdje, a i mi sami znate, spašavamo se na taj način. Mislim, kada često je to jedini način, često je nema potvrda koje bi htjeli, tako da moramo sami napraviti tu neku fantazmagoriju ili što je negdje, kao i sve u životu, može biti lijepo, može biti opterećavajuće, ali
0: dobro.
3: Eto, radimo to.
0: Je li trema sad, obzirom da je predstava nakon toliko godina ponovo na sceni, je li trema sad pred publikom bila drugačija nego prije onih 9 godina, ko se više sjeća?
3: Apsolutno, ne smijem, na radiju smo, pa ne smijem svašta govoriti, da skoro to objasnim kolika je to trema bila, ali bila je ogromna. Baš je bila velika, ali namjerno sam išao ka tome, jer uvijek se bojim da nekako, i kad puno snimam i kad često snimam, dođe do nekog umora, bojim se ladica, bojim se manira, bojim se da se napustim, bojim se da se ne zoholim. Svaki put kad bi si pomislio da me iskustvo može spasiti, bi se razbio onako nos od pod, tako da mislim da je ovo... sebično gledajući šta ću, ali ovo je jako zdravo za mene bilo, ova trema, i opet se vratiti u kazalište, i mislim da trebam, ne mislim da trebam, nego hoću češće to raditi, jer je zdravo, strašno.
0: Neki checking, ono, provjera samog sebe. Apsolutno. kao osobnosti.
3: Ili promjena, ili provjera, ili gubljenje, tamo sad ne znamo šta je, ali imam osjećaj da je zdravo, ne znam ga opisati i ne trebam ga znati opisati, teško je to i sve upisati u ovom poslu, ali mislim da mi je bilo potrebno.
0: Koliko...
3: A publici, izvinjavam se, ovim mojim osobnim nekim liječenjima, i ta jedna publika mora to sve trpiti.
0: Pa dobro, obzirom da je Rijeka u pitanju, kako je bilo raditi s ansamblom, kako je biti u gradu?
3: Pa gledaj, tu malo je riječi, malo je riječi koliko mogu opisati ljepotu što sam ovdje. Meni je Rijeka...
0: Ne moraš biti jako pristojan.
3: Ne, dobro, ok, mogu, znači mogu na naše. Ja volim Rijeku jako. Ja sam kao mali, prvi, kad sam bio klinac, imao sam 16 godina, jedan od prvih mojih gradova koje sam ikada posjetio, osim onoga oko Širokog Brijega, ne znam, Mostar posjeća to, je bila Rijeka. Tu smo bilo, ne znam, sam išao na Trsac sa Franjevačkom mladeži, ali sjećam se Rijeke, zaljubljen sam bio nju. Tu sam, ne znam, sjećam se da sam kupio originale Cepelina, onaj album Dvojku, gledao Jumanji u kinu, prvi put počeo u McDonald's, ja mislim, ikada u Rijeku, tako, i posle toga sam ja iz Zagreba, dok sam studirao, ja sam rocker i punker, tako da mi nekako Rijeka uvijek bila posebno draga. I predivno mi je ovdje. Pazi, baš toliko predivno da ne bi mi se bilo teško zamisliti živjeti ovdje. Baš mi je nekako pasalo i šteta što nije dulje trajalo, ali bilo lijepo. A ansambl da ne govorim, to ima nešto posebno kad se maknemo od Metropole. Sad ne znam, nisam radio drugim, nisam radio sa splitskim, jesam ovako nek tu i tamo s nekim kolegama, s varaždinskim, sa osječkim, ali ovaj ansambl u Rijeci, to je stvarno nešto predivno. Sveto profano bogoslovstvo, ono, baš je divno. Divni su ljudi, divni su glumci, ima neku dobru zdravu posvećenost. Ima nešto je dobro baždareno na toj onoj mikseti i odnosa i neke ležernosti, prave neke omjeri koji su meni pasali. Imao sam veliku tremu kad sam došao, znate kako je, i svaki novi projekat snimate, jer teško je raditi s ljudima, to su opet neke intimne stvari, ulaze su u neke sfere koje se ne mogu ući na nekom drugom poslu i onda je bitno s kime radiš, tako.
0: Radiš,
3: i kad sam došao, stvarno sam bio... Nije riješ prepadno, nego sam tražio kako ću naći sebe tu u odnosu prema njima, ali bilo je toliko lako, lijepo i bilo je... što je najljepše kad se dogodi, bilo je pametnije od mene samoga, tako da s te strane sam sretan i puno sam učio, oni stvarno su fantastični glumci. Za ove starije sam znao, s Aleksandrom sam bio na akademiji i divno mi je da vidim Aleksandra, je ostala ista i još bolja i to je super. Za stare glumce već znam da su dobri, ali ovi neću reći, mislim, ljudi će se na mene, klinci, ali ove mlađi, stvarno mislim da je i hrvatsko glumište i hrvatska kultura dobila puno s njima.
0: Samo bi bilo dobro onda da ih je više gledat posvuda. Ovo je produkcija sa Splitom, pa ćete igrati u Splitu, pretpostavljam.
3: Nadam se. Da će to... Mislim, znam da hoćemo, da šta se nadam.
0: Mislim, šta pričam. Jer, dakle, koprodukcija je način da predstave idu iz grada u grad, ali koji put mi bude žao da moram čekat, ne znam, festival malih scena da vidim nešto iz Osijeka.
3: Pa to je, to smo sami pričali, Ja je to nekako, od kad sam se otišao iz ZK, imam sreće da radim posvuda i stvarno je to nije samo lijepo, nego i nužno. I trebalo bi raditi na tome. Mi se slomišmo se da dovedemo neke velike svjetske trupe, a ovo što, da ne govorim po Hrvatskoj, što bi se trebalo podrazumijevati, ali i šire i u cijeloj regiji bi to trebalo, da mislim da ima prostora. Mislim da to dobro radi i za domaću scenu i za sve, a radi dobro i za publiku i onda stvara se neka novi šušur. Mislim, kad slušam priče starijih kolega, to je nekako prije bilo normalno, mislim da to je dobro, onda se događa se kao neki moment pokreta, a ovako kod nas
0: ovako smo svi u žabokrećeni,
3: baš to, i kod nas izdvajaju.
0: I lakše nas je odvojiti.
3: Onda nas je lakše odvojiti, manipulirati.
0: Getoizirati.
3: Onda se mi ne bunimo.
0: Treba biti svoj. U svakom slučaju
3: Absolutno,
0: treba biti svoj. Zašto kažem budi svoj, kažem,
3: tako,
0: jer je
3: Zostar
0: to...
3: moj, to mi je...
0: Prva glazbena želja.
3: Prva glazbena želja, Zostar budi svoj. To su moji kumovi, najbolji prijatelji. Skupa smo rasli, tako da... A pjesma sama po sebi, riječ govore.

kad si s čukovima moraš čukati

0: Razgovaram s Goranom Bogdanom, glumcem, prije svega zbog toga što glumi u kazalištu kojeg smo premijerno gledali ovoga tjedna u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Ko nije stigao vidjeti predstavu, svakako je preporučujemo, bit će nastavak u jesensko-zimskom proljetnom periodu u kazalištu, dakle ovo je bila samo premijera na Riječkim ljetnim noćima. O čemu bismo mogli nakon kazališta? Spomenuo si, Dubravka te dovela u ZKM.
1: Jeste.
0: I u ZKM-u si bio 9 godina, pa onda otprilike...
1: 12, bio sam 9 godina.
0: Da.
1: 12, od toga 9 na plaći i prije toga kao stipendista još 3.
0: A zapravo si počeo amaterski još u 15. godini.
1: Jesam, to sam počeo još, to je se moglo tada 95. u Širokom, koliko je i sve što je bilo sam išao, a eksplozija mog amaterizma je bila kad sam došao u Zagreb na studije ekonomije, sam počeo u Gaudeamusu na Knapu, tu sam 8 godina proveo kao amater, ali sam, odatle sam išao po Zagrebu, ma ne znam više koliko sam amaterskih kazališnih skupina bio, mislim dosta.
0: Jesi zato krenuo u West Hercegovina Fest?
1: Pa,
0: mislim, jedan festival kojeg najčešće sam vidjela zovu kao festival amaterskog kazališta i glazbe, ali meni se čini da je više neke neformalne scene nego amaterskog.
1: Tako je, riječ amaterska je dosta nezahvalna za...
0: Da, nekako smo je...
1: Je marginalizirala, puno je šira i dublja nego ova što je. Već kad sam fest pošao iz nužnosti neke, jer sam shvatio da ono u mojoj sredini se je bilo potrebno tako nešto, tako da sam to počeo, već sam ja počeo sa 16 godina organizirati, ja mislim prve festivale, bio neki mali glazbeni festival u Ljubuškom, pa smo tu počeli, a onda smo moj kum, najbolji prijatelj Nikola Galić koji svira u Zosteru bas i moja najbolja prijateljica Danijela Kožul smo počeli sa VH Festom već davnih dana. Mi smo stali kad je korona počela nakon 17 godina jer nas je prerastao i umarao nas, je nije bilo više snage bez podrške, bez širenja. To nije se, nažalost nije se dogodilo, ili mislim ko zna, neke će se druge stvari doći, neko će drugi se pojaviti.
0: Neka vrata će se negdje otvoriti.
1: Tako je, ali to mi je jedan od najdražih stvari možda što sam radio u životu, to 17 godina VH Festa, festival filma, glazbe, književnosti, likovne umjetnosti, svega i svačega. Tako da, a to amaterski, jer ovo što smo govorili o tome širenju, otvaranju vrata, amaterizam, ja sam kažem 8 godina dok sam studirao ekonomiju bio amater, profesionalni amater u gradu Zagrebu, kažem, sjećam se jednom sam nas kazu, ne znam, imamo 5-6 predstava, baš profesionalni amater sam bio i ostao sam vjerovatno profesionalni amater. Ima nešto toliko divno u tome svijetu amaterizma, toliko te neke kreativne slobode, neke tog neimanja straha da se ispadne glup, tog bolje ispast glup nego ispast iz aviona, to je ta ljepota amaterizma, to je samo stvaranje po sebi koji jest na kraju krajeva cilj svega. I pogotovo u malim zemljama kao što je Hrvatska, i sad pitanje koliko je tu to naše ono shvaćanje sebe ozbiljno, mislim da treba imati malo, ne smije se zaboraviti margine, ne smije se zaboraviti amaterizam, ne smije se zaboraviti taj neki pokret, moment, ta neka zaluđenost. Jer nažalost s druge strane mi nemamo uvjete, mi ne možemo biti kvantitativno neka ozbiljna produkcija, sve to negdje mi jesmo na kraju krajeva neki profesionalni amateri i s jedne i s druge strane. I tako da se ne trebamo mi preozbiljno shvaćati, nego da pače treba spustiti te zidove i pustiti unutra, a i van pogotovo i sebe. To je ta protočnost, sebična protočnost, da nama bude bolje I među gradovima i među ljudima, među samima sebi, sa sobom i sa regijom. Jer ono, bitno je samo da na kraju da bude bolje. A sada način kako to je, mislim od toga se vode diskusije zadnjih koliko ja znam za sebe, tako da neću i ne dam se više ulaziti u to, ali znate što mislim.
0: Da. Ja rado pitam to amaterizmu zato što sam neke od najboljih predstava gledala.
1: Isto.
0: Zapravo na festivalu amatera hrvatskih kazališnih, a i publika to voli.
1: Ma
0: publika voli svoje ljude koji nešto rade i koji rade nešto iz njih, dakle iz sredine u kojoj žive.
1: Ma da, mislim, sada i sredina u kojoj žive, sada taj dvosjek imaš da ne bude populizam, znaš, nije amaterizam,
0: da, da, da, da.
1: Nije amaterizam nužno populizam i ne
0: da,
1: treba
0: da,
1: biti.
0: I ne treba biti.
1: I ne treba, to je ne,
0: govorimo spominje, o kvaliteti.
1: Preispitavanju samog sebe, što umjetnost bi trebala i da bude, da se, uh-huh. Ja se, zašto sam ja i radio VHF, zato što sam se ja uzrastujući u nekoj takvoj sredini, koliko mi je značilo kad vidim istomišljenika, koliko je neko ko svira, pjeva, na, to je, ne, mislim da se nije danas tako, nekad je to bio bauk neki naš, tako da smo se na taj način prepoznavali i olakšavali jednim drugima, da se usudimo biti nježni, da se usudimo pokazati kako se osjećamo, to je, mislim, psihoanaliza, to je. Mi smo još uvijek tu malo ono zubata i kvrgava.
0: Jako.
1: Tako je. Zato
0: ne malo, ste, nego
1: ne, jako. Tako, dobro, još rijeka je tu, za mene je rijeka New York što se strane tiče, ali zato je nužno da jedni drugima, mislim, da ne kažem, pusti nas, a za, pogotovo mladima, da velika je iscjeliteljska moć u kreativnosti. I pogotovo...
0: Jako velika.
1: Jako velika. To je, ne mislim da nema bolje psihoanalize, nema bržeg načina da čovjek sebe zavoli, da stekne samopouzdanje, da usmjeri kriva traženja potvrde u prava, da se okrene sebi. S te strane. A to je, mislim, to je na kraju krajeva je bitno da je čovjeku dobro. A ja ne vidim da ovo nikad nisam, ja, te nacionalne me nikad nisu zanimale, mene zanima me dobrobit, ima tu ta humana strana, uh-huh, u tome. I mislim da se zato mora okrenuti i ulagati u umjetnost i čuvati je, jer je krhka, ko što kaže moj lik u predstavi. Treba je paziti.
0: Treba je paziti i čuvati.
1: Tako,
0: maziti,
1: da bi bilo bolje,
0: bi bilo bolje
1: nama samima. Da.
0: Da. Je li zato bio i rok? Ili je rok bio,
1: pa mislim,
0: malo
1: sve to
0: iz onog buntovništva?
1: Nije, a je sve to povezano. Ne može, nema tu jedno drugo, ne ide jedno bez druga. To je buntovništvo, koliko god iz ove perspektive gledajući sebe, onda bilo smiješno, ali bilo nužno. Bunt je ko što i svi...
0: U njemu rasteš zapravo.
1: Tako, ali sam, sve se događa sam sa sobom, ne postoji ostatak svijeta, postoji mi ja i sve su borbe vode unutar mene. Tako da je to, sve su to formativne stepenice, faze koje čovjek treba početi i treba. Ono što mi kao društvo možemo, jedino što možemo, što kažemo, a jer smo svi sami o sebi, jedno možemo platformu dati da se ima gdje to, da se iziđe iz podruma, da se iziđe iz ormara, da se ljudi ne stide, da se glasno istražuje sebe, koliko god sad pustimo konvencije, bitnije.
0: Da, da. Nekako mi se čini da si prilično aktivan bio i u onom nekom periodu, nisam tražila što nije jasno, na nekoj ženskoj strani, je li to još
1: ne postoji
0: neki korak? Nema muška ženska strana.
1: Ja sam apsolutno tu, mislim, kad kaže feminista, ja mislim da li postoji nešto drugo za Boga milog. To je kao da pričamo o onom konstantnoj gravitaciji, nema smisla meni pričati, meni je neugodno kad se govori, ne znam, o gay pride, o feminizmu, ne, to, već sama priča o tome izdaje, nema, to je nula, to je...
0: Mi smo ljudi prije svega.
1: Apsolutno, i naravno da će biti tako, da ne želim to izvlačiti kao da sam ja, nisam ja tu na strani jednoga što je normalno, što je ispravno, što je dobro, sve drugo je krivo, i tu se čak i agresivno branjenje toga. A mislim, to je tako
0: zapravo, da. To je jako zgodno ovako. Gledam kako nam vrijeme curi. Pa onda...
1: Curi nam vrijeme, kako god okrenemo.
0: Kako god okrenemo, curi nam vrijeme. Da, na kraju smo svi ljudi koji jesmo i koji moramo živjeti međusobno i moramo se nekako, moramo u nekom... Da, one potrošene riječi suživot.
1: Pa ja nema, mislim, ali super je ta riječ suživot, jer mislim, ono, život je ono što je bitno. Ja sam shvatio, tražio sam komali, sam lomio to leđa, ono, mislim, lomit ću ih još, pogotovo sa VH Festom. A onda sam shvatio i studirajući ekonomiju, tražići na koji način to nešto uraditi, da ostane, da se nešto pokrade. Mislim da sam, ima tu neke zdrave sebičnosti koju treba potencirati. Da, jer ljudi će najprije trebaju sami sebi htjeti dobro, što isto nije lako, do toga treba doći. Da, tako da ne treba ništa se zanositi sa nekim velikim društvenim promjenama, nego samo treba gledati i omogućiti nekako pomoć ljudima da samima sasvom bude dobro. A tu mislim da umjetnost može puno pomoći.
0: Uvijek. slušamo Mjesto za dvoje, Letu štuke, malo romantike.
1: Pa ne, mislim ja ovako, ja sam malo tu, osim zadnjih benda, ostalo sve su mi prijatelji, tako da, to su za nekako familijarne, ako ste rekao, Kemal Monteno, još jedan Sarajlija, zajedno smo rasli i Letu štuke i Zoster, mislim, a još, baveći se VH Festom, smo nekako se s tim glazbenom scenom smo se povezali.
0: Dobro, slušamo onda Mjesto za dvoje.

0: E sad, ne možemo preskočiti sve ove serije i filmove ovih koliko godina života u kojima je bilo, čini mi se, jako naporno. Iz uloge u ulogu, iz uloge u ulogu, iz uloge u ulogu.
1: Pa nije,
0: ili ne?
1: Nije bilo naporno. Gle, i ja sam takav. I prije sam si lomio leđa htijući se popraviti, a pitanje je koliko sam bio pokvaren iz početka. Ja sam shvatio da ja volim raditi. Ja stvarno sam Radoholičar, ADHD, ne znam, rahitičan, kako god to nazvali. Nije mi se bitno kako ću se zvati. Učim se da mi lijepo samim sa sobom. Napokon sam to nakon 40 skoro godina pomalo uspijevam, tako da mi je lijepo, ja to volim. I ne uspijem svaki put, slomim se, ispadem glup, budem loš. I to više ne uzmam kao neki imperativ, ne ono samo

0: Nije bilo lako iz početka. Posebne su zakonitosti u tom svijetu, ali malo pomalo smo stvorili neki duh i sada već unaprijed svi planiramo da budemo, da dignemo malo ono ljestvicu,
1: malo
0: više i svi se trsimo, trudimo i uspijeva. Mislim, kad uđem u BBDO pa kad vidim samo nagrade koje su naše kompanije osvojile, potvrđuje to.
1: Dobro, što nakon sad premijere, nakon ovog što smo odigrali u Rijeci?
0: Pa, ne znam, mislim da će prvo malo biti odmora.
1: Ohanut
0: je, bravo. I onda opet na jesen počinje frtutma.
1: Onda se vidimo na jesen, ponovo da. U Rijeci sa kazalištem.
0: Tako je, dolazim ovdje i veselim se i baš sam sretan što sam što su me primili, što su me zvali i što ću dolaziti ovdje. Ima nešto tako lijepo u tom kazalištu, tu je i sad je i kad smo bili mali u Širkom. Taj nas tru često dovede u nešto gore i treba naći taj poseban balans između puštanja i želje. Ko što i u ljubavima ona pjesma, kako se zove, da ne znam pjeva, pa neću se obrukat.
1: Ne, gitara je bila tvoj,
0: da,
1: gitara je tvoj.
0: Da, stvarno pjevat nikad nisam znao. I onda ta ima neka ljepota toga, naći pravi omjer htjenja i puštanja. Uh-huh. A kazalište, to je svaku večer je uživo, tu sam sa sobom, sa svojim mislima i usprko samom sebi trebaš. I to je nešto, i to je negdje divan osjećaj. I to uživo sa partnerima osjeća to. Mislim, ja sam zaljubljen u film. Film je predivan. Kamera otkriva neku istinu koja je pametnija od nas i dublja od nas. Tako da je nemoguće, teško je, skoro nemoguće je kameru slagat. Ali kazalište to, ta prisutnost, to je tako neka meditativna i duhovna kategorija. Mm-hmm. I puno se uči iz toga. I svake večere u kazalištu.
1: Već sam taj ulazak u tu crnu kutiju koja da. Je zapravo sasvim da. Posebna atmosfera. Goran Bogdan bio je s nama danas na obedu, sad ćemo ga pustiti da ide malo nešto pojest.
0: Hvala.
1: Pa kako rekao smo, vidimo se na jesen.
0: Može,
1: pa onda
0: hvala vam što ste me zvali, baš je bilo lijepo.
1: Odlično. Hvala i doviđenja.
0: Vidimo se.

на вечеринку. Treba će jedno vrijeme da nam se slegnu dojmovi, proletilo je, kaže vam kono, zvijezdane staze i varit. Nevjerojatno, nikad brže mi vrijeme nije prolazilo. Na, na, na, na, na, na, na, na. Gospodin Alan Bjelinski. Ovi predivni ljudi iz orkestra, molim

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema, vatrene stihije gutaju sve pred sobom, stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša, evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordoa. Iz Bordoa pilot 855. protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
2: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Nakon napada na povorku ponosa jedna je osoba poginula, čak 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Glasnogovornik policije u Berlinu otkriva.
3: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutra traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sad nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu niti ruti plovidbe. U ovim trenucima izjavu za medije ispred Splitske lučke kapetanije trebao bi dati voditelj službe sigurnosti plovidbe Ivan Paušić. Više ćemo znati nakon toga.
1: Vremenska prognoza.
0: 25 u Rijeci, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom te mogućim pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere uz prolazno jaki olujan vjetar, većinom na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako, prema otvorenom moru vrlo jako jugo, koje će prema kraju dana okretati na jugozapadni vjetar i oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

pata, liječi se ponudarama, izmiža, bolem, a ti ispaš što se radi nje.

0: Vreme za vrijeme.
1: Učka malo zneme, kapu pa ju opet stavi, pa je bila kiša, pa nam se onda opet sunce upalilo, a kako će stvari dalje ići, možda zna Igor Horvat.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Hoćemo ostati na onom promjenjivo, pa šta bude ili...
2: A mislim, to se ukratko najbolje reći promjenjivo, ali sad ćemo mi to malo u detalje. Naime, jutros se je ipak jedan sustav, i to dosta veliki, snažan sustav razvio nad sjeverom Italije i dosta brzo je prekrio prvo Istru, pa onda i Kvarneru u ranim jutarnjim satima i onda i Gorski kotar i Liku, tako da nam je veći dio prije podneva u stvari bilo oblačno vrijeme, kiša, odnosno onako konkretnija kiša s pljuskovima i grmljavinom držala se većinom otvorenog mora i nastavila je dalje. Uhvatila je samo jedan dio kvarnerskih otoka, jug Istre, i većinom je u stvari to prešlo na sjever i dio srednje Dalmacije. A ono najgore od kiše i tih neverina u stvari se drži otvorenog mora još uvijek. A kako je taj sustav od maknuo prema jugu, tako nam je otvorio plavo nebo i to i ranije nego što se to možda očekivalo. Međutim, nije stvar toliko jednostavna jer već su se nove ćelije počele stvarati nad sjeverom Italije, sada već i na sjeveru Slovenije. Za sada nas u stvari ovo jugo koje puše nekako čuva, u stvari suši i inhibira te kišne procese nad našim područjem, dakle nad Istrom, Kvarnerom, Gorskim kotarom koji se isto također potpuno razvedri, jedino je Lika još pod oblacima. Iako se očekuje danas tijekom poslijepodneva da će to jugo oslabiti, tada bi sve to što se sada

0: momentalno dešava nad sjeverom Italije i nad dijelom Slovenije, moglo se ipak približiti našim krajevima, tako da kasnim poslijepodnevnim i uvečernjim satima još uvijek postoji mogućnost za kišu, još uvijek postoji mogućnost za tijelu područja za kakav pljusak s gnjavinom, tako da bez obzira na ovo sunce treba biti još uvijek na oprezu, jer atmosfera je prilično nestabilna na našem području, imamo prizemnu jednu plitku ciklonu koja se formirala, tako da situacija nije baš tako crno-bijela, još uvijek je, nemojmo da nas zavarava ovo sunce, ja se nadam da će to jugo izdržati, da će nas zaštititi od tih uvjeta sa sjevera i da ćemo da će se ovakvi sunčani dan nastaviti do kraja dana, ali ono što je sigurno, bez obzira na ovu situaciju za koju se očekivalo da će biti dosta brzo proći, dakle nestabilni uvjeti mogu se nastaviti još sutra, eventualno dio dana i mogući onaj poslijepodnevni lokalni porast na oblake uz kratkotrajnu kišu, ali od utorka sve te stvari će izgledati kao daleka prošlost, jer od utorka pa do kraja tjedna imamo sasvim stabilnu situaciju i vraća nam se vruće ljeto, osobito u drugoj polovici ovog novog tjedna u koji sutra ulazimo. A sada u ovim trenucima, dakle na dobrom dijelu područja je sunčano, puše nam prilično jako jugo, dakle umjereno, ponegdje jako, mjestimice i vrlo jako, more je malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je nešto niži, iznosi 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 52%. U Rijeci je od 8 do 14 sati izmjeren samo 1 decilitar kiše po četvornom metru. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 17, Gospić 19, Plitvička jezera 20, Park 21, Vransko jezero na Cresu 22, Delnice i Mali Lošinj 23, Svetionik po Reju, Rab 24, Bakar, Malinska, Ogulin, Opatija, Pula, Gradska i aerodromska postaja 25, Crikvenica, Pazin, Rijeka, Krk, aerodrom Senj i Svetionik Sveti Ivana Pučini 26, Kukuljanovo i Rovinj 27 i Poreč 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Malinska, Crikvenica i Opatija, odnosno Malinska 23, Crikvenica i Opatija 24 i Mali Lošinj u moru 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1009 i 1011 hektopaskala, svede na srednju morsku razinu. Količina oborina u 14 sati, dakle od 8 do 14 sati, Mali Lošinj 6 litara po četvornom metru, Pula aerodrom 2 litre, a Gospić, Zavižan, Rab i Pazin manje od 1 litre, rekli smo u Rijeci samo 1 decilitar po četvornom metru. Do kraja dana i dalje ovako promjenjivo, kako smo rekli u uvodu, dakle sad će još sigurno dio poslije podneva biti dosta sunca na čitavom našem području, ali rekli smo, pogotovo ako se to jugo počne smirivati, nove ćelije s oblacima, odnosno oblaci s kišom i pljuskovima razvijaju se nad područjem Italije i na području Slovenije i to bi do večernjih sati, ukoliko to jugo oslabi, moglo još uvijek doći do naših krajeva i malo nam pomrsiti planove za večeras. Tako da pratimo nebo, još uvijek je atmosfera prilično nestabilna i, kako smo rekli, jugo bi trebalo polako do kraja dana oslabiti. More također s jugom, iako će još dobar dio poslije podneva biti umjereno valovitog mora i valovitog mora, također će smirivati sa padom juga. A sutra ipak povoljnija vremenska situacija, iako nije još uvijek stabilno. Dakle, bit će pretežno ili djelomično sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, još u ranim jutarnjim satima tek mjestimice uz više oblaka može biti nešto malo kiše i onda tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru te u Lici. Puhaće većinom slabo jugo-jugozapadnjak, sutra ujutro slab sjeverozapadni vjetar i bura. More će biti uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka, odnosno najniža jutarnja, bit će između 15 i 20 u unutrašnjosti Istre između 12 i 17, a u Gorskom kotaru i Lici između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti između 25 i 30, a u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27, dakle temperatura zraka slična današnjoj ili malo viša, a onda od utorka imamo sasvim stabilnu vremensku situaciju, jača utjecaj grebena i anticiklone, i to grebena sa sjevera Afrike koji će polako jačati kroz idući tjedan i donositi sve topliji i topliji zrak nad naše područje, tako da pogotovo u drugoj polovici idućeg tjedna možemo ponovo govoriti o onom pravom vrućem ljetu, ali o tim temperaturama ćemo više idućih dana. Eto, danas još pričekajmo malo da vidimo kako će se biti cijela stvar razviti. Dakle, dva su moguća scenarija, jedan je da ostane ovo jugo malo jače i da nas zaštiti, a druga opcija je da se ipak to malo približi sa sjevera i ponovo na malo površi planove u obliku kiše, malo više oblaka u večernjim satima.
1: Ok, znači pratimo te scenarije uživo, pa komu kako zapadne koja uloga. A sigurno se čujemo ponovno, Igore, sutra ujutro ili malo odmora poslije vikenda?
0: Biće najverovatnije koji dan odmora.
1: O, dobro, onda kad se budemo čuli, čućemo se. Igor Horvat, hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Bez mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: nije radio sve što svira. 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Zadnja je srpanjska nedjelja, očekivano promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prijelazima turističkim središtima. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu se usporeno vozi od Malinske. A u akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji jutros oko 9 sati pao s broda u more. Opširnije iz Splita, Vedran Očešić.
2: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
3: Pa se dogodio sa toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
2: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
3: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
2: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
3: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se i da će se ipak ili ga pronaći ili da će se stigo popadniti.
2: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
0: A šibenska pomorska policija u proteklom je tjednu kaznila čak 10 domaćih i stranih nautičara s po 400 eura zbog glisiranja na manje od 300 metara od obale. Policija je najavila nastavak pojačanog nadzora te pozvala građane i turiste da poštuju propise radi sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu. Iz svijeta. Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordoa. Iz Bordoa pilot 855. protupožarne požarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
4: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Nakon napada na povorku ponosa jedna je osoba poginula, čak 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Glasnogovornik policije u Berlinu otkriva.
5: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A preko sutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi. Evo još nekoliko vijesti iz Hrvatske. Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Više od 11.200 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Novi pravilnik Ministarstva zdravstva koji stupa na snagu 30. srpnja uređuje način njegova vođenja i postupak isključenja osoba ovisnih o kockanju. Najveća novost je da se upisom u registar zabrana automatski primjenjuje kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. Nakon više od 20 vezanosti uz Istru, nekadašnji Motovun Film Festival pod novim nazivom Cinehill svoje četvrto po redu izdanje ovog vikenda privodi kraju na području Fužina u Gorskom Kotaru. Brojem projekcija i ostalih događaja jučerašnja je subota bila najsadržajniji dan šestodnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović. Sinoć su u Fužinama uručene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
6: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica, a inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan, znači mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
0: I za kraj, preminula je Marija Trinajstić. Bila je prije svega pjesnikinja koja je život posvetila stihovima, čakavštini, Opatiji ili Burni. Rođena Opatijka, bila je i prozaistica, urednica i književna kritičarka. Više od 50 radila je na očuvanju i afirmaciji opatijskih ili burnijskih idioma. Puno godina bila je predsjednica katedre Čakavskog sabora Opatija i organizirala brojne simpozije, književne susrete i kulturne programe. Njezine pjesme i proza objavljivane su u brojnim časopisima i zbornicima, a poezija je prevedena na 20 jezika. Podsjećamo na zbirke Svakodnevna misa riječi, Otprilike dan, Cimbuja, knjige Mat mi užala povedat i Kantunić od mizerije, što će nastaviti živjeti među čitateljima. Među priznanjima i nagradama što ih je primila su književna nagrada Drago Žerve i nagrada za životno djelo grada Opatije. Ima nas koji stihove Marije Trinajstić rado pjevušimo, jer su i uglazbljeni, a sjetit ćemo ih se i u programu Radio Rijeke poslije emisije Danas aktualno. Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku donosimo još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
7: Nogometaši Rijeke za 4 dana igraju uzvratni susret drugog pretkola konferencijske lige protiv irskog Derry City-a, a one koji momčad Srujevice planiraju pratiti na spomenutom gostovanju, svakako će zanimati jutrošnja informacija da su ulaznice za tu utakmicu puštene u prodaju, te da se njihove cijene kreću od 15 do 25 eura. Utakmica se igra u četvrtak od 18.30 po lokalnom, odnosno od 19.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. A od odigravanja nogometnih utakmica vezanih u šire riječko područje, trenutačno su najaktualnije one klubova iz drugog jakosnog ranga hrvatskog nogometa kojima se brusi forma za nadolazeću sezonu. Orijent je na Kantridi jučer rezultatom 3:1 bio bolji od novog slovenskog drugoligaša Vrhnike, dok je pripremnu utakmicu u Sloveniji kod trećeligaša Tolmina pobjedom 3:0 privela kraju Opatija. Na međunarodnoj nogometnoj sceni kraju i dalje nije privedena priča oko odabira novog izbornika Italije, a trenutačno najizgledniji kandidat za taj posao, Andrea Pirlo, još uvijek je na čekanju zbog navodne istrage o njegovoj povezanosti s ruskom kladionicom Fombet. Opatiju i Rijeku ovih dana pak povezuje domaćinstvo Eurobasketu u 18 divizije B, na kojem će hrvatska juniorska reprezentacija pokušati izboriti plasman u elitno društvo europske košarke. Put prema tom cilju jučer poslije podne je uspješno započet pobjedom protiv Norveške s uvjerljivih 107:60. S uvjerljivom prednošću ispred pratitelja današnju posljednju etapu Tour de France dočekao je slovenski biciklist Tadej Pogačar. Završnim trijumfom Slovenac bi ušao u povijest svjetskog biciklizma kao jedan od rijetkih kojima je uspjelo postati peterostrukim pobjednikom francuske utrke. A upravo je od 15 sati startala utrka Formule 1 za veliku nagradu Mađarske, u kojoj je umjesto ove sezone dominantnih Mercedesovih bolida s prve pozicije u McLarenu krenuo aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, još ujutro je tek mjestimica uz više oblaka moguća kiša. Tijekom poslije podneva uz prolazni je porast naoblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće većinom slabo jugo-jugozapadnjak, ujutro slab sjeverozapadni vjetar i bura, more će biti većinom malo valovit. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre između 12 i 17, u Gorskom Kotaru i Lici između 10 i 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom Kotaru i Lici između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Mi ne vozimo, ali ima vas koji nas u autima slušate, pa želimo vam da dobro stignete tamo kud ste krenuli. Alan Pajnić će nam reći kakva je situacija na cestama. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba, iz Hrvatskog autokluba. Možemo reći da je nešto bolja situacija nego što je to bila jučer, no međutim još uvijek ima ovih dionica i točki na cestama, pogotovo ovdje na širem riječkom području, gdje još ima gužvi, kolona i zastoja. Prvenstveno mislim ovdje na otok Krk, državnu cestu 102 i sam Krčki most. Jučer su bile kolone u smjeru otoka najviše, a danas, kao i što to nedjeljom biva, u smjeru kopna. Trenutna situacija je sljedeća, još uvijek se vozi usporeno u koloni od praktički Njivica pa sve tamo do rotora Šmrika. Na samoj autocesti A7 je sve u redu, u smjeru samoga otoka Krka danas je bilo relativno u redu i sada je tako, nema nekih većih poteškoća. Dosta je bilo prometa ovdje na širem riječkom području, na riječkoj obilaznici. Trenutna situacija je relativno u redu na autocesti A7, nešto malo prometa ima prema tunelu Učka, raščistile su se one gužve koje su danas bile ovdje u zoni radova, dosta prometa je bilo između tunela Učka pa sve do čvora Matulji u smjeru Rijeke, to je sad u redu. Slična je situacija i na ostalim cestama u Istri. Ostatak Republike Hrvatske, dosta prometa je bilo danas i na Jadranskoj magistrali.

0: ali relativno mirno za sada. Između Rijeke i Senja također su se one kolone pred Novim Vinodolskim Crikvenicom te Ramljem raščistile. Ostatak Republike Hrvatske još uvijek ima dosta prometa, vrlo jak promet iz smjera mora ka Zagrebu. U kolonama uz povremene zastoje vozi se praktički od Ogulina pa na nekoliko dionica do grada Zagreba. I danas dosta prometnih nesreća, savjet svim vozačima, pogotovo zato što je najavljena kiša u poslijepodnevnim satima. Budite oprezni, vozite oprezno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Jako jugo stvara probleme u pomorskom prometu, u prekidu su pojedine katamaranske te brodske linije na Jadranu, ujedno i na širem riječkom području. Granični prijelazi, kao i svake nedjelje, povećana gustoća prometa na gotovo svim važnim graničnim prijelazima. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba. Evo, u nadi da će se ova kolona na Krku smiriti, to je smanjiti, ide na bolje, tako da eto, vjerujem za jedno sat, dva da bi to trebalo biti u redu, ako neće biti nekih izvanrednih situacija.
1: I mi se nadamo. Alane, hvala vam za danas i do slušanja.
0: Hvala i vama, ugodan dan.

0: Maxon, klima koja radi svoj posao bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

0: ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: 17 sati i 11 minuta, malo smo prošli to vrijeme u kojem smo u sezoni puštali emisiju Ne pozabimo, ali tema je vezana i osoba o kojoj ćemo govoriti gostovala je u toj emisiji, pa je skoro prigodno da se to sve danas posložilo tako kako se posložilo i govorimo u spomen na Mariju Trinajstić, pjesnikinju, književnicu, autoricu, književnu kritičarku, urednicu i još sve ono što je bila privatno. Prije svega pjesnikinja sa velikim P, ona koja je život posvetila stihovima, čakavštini, Opatiji i Liburniji. Rođena Opatijka, bila je prozaistica, urednica i književna kritičarka, a više od 5 desetljeća radila je na očuvanju i afirmaciji opatijskih i liburnijskih idioma. Puno godina bila je predsjednica katedre Čakavskog sabora Opatija i organizirala brojne simpozije, književne susrete i kulturne programe. Ne znam točno kad je gostovala u emisiji Na obedu Marijane Kalčić, ali pronašla sam emisiju i kratko izdvojila, pa čujmo ih.
1: Pisala sam veliki od osnovne škole. Prva pjesma mi je objavljena ondašnje, zvali se Riječki list. Ne Novi list, neko vreme je bil Riječki list. Spamete, ova druge razred osnovne škole. I tako sam veliki neš sam bilježila i tako dalje u srednjoj škole. I...
2: Šta vam je najljepše od teh pjesničkih dan?
1: A čuj, vidiš, v Reke smo imeli Novi riječki kruh, se to zvalo, koji je vodil Nedeljko Fabrio. Pokojni, nažalost, akademik naš, veliki književnik. I to smo, jedna grupa ljudi, se dugo vremena družili. Prve pjesme smo, prve knjige smo objavili skupa. To je taj... biblioteka Dometi se onda zvala, ne? A sam bila u uredništvu Dometa, Anke i tako. E to su jedne jako lepe. Svakdere su nas zvali na gostovanje. Baš je bilo, mi smo proputovali. Ćeš Zagreb, ćeš Ljubljanu, ćeš... Jako ovaj. Va Zagrebe su nas jako štimali. I kritičari su bili nama jako naklonjeni. Jer jedan put je ono bila prava kritika, ne kako sada samo prikaze. To je tako, mislim, bilo je lepo i gotovo.
2: Šta vam je bila inspiracija za pjesmi?
1: Vavik je to bilo utisak i otisak vremena. Dakle, razna tematika, kako je sadača napišen, je razna zapravo tematika, ne? Pjesma mora biti otisak vremena. Mislim, ono, da se zna kamo se, kamo da se smestiš, kamo da ju smestiš poeziju. Ljubavna, to svaki piše od ljubavi, mislim, to bi mu rekli, to je opća stvar u poeziji.
0: Šapnula mi je danas za polne Vlasta Sušanj da je Marija Trinajstić bila posljednja iz skupine osnivača katedre Čakavskog sabora Ronjgi, vezane uz ustanovu Ivan Matetić Ronjgov. A njezino dobro društvo bili su onda kad su bili David Kabolin, Zoran Kompanjet, Duško Prašelj i Vinko Tadejević. Pjesme i proza Marije Trinajstić objavljivane su u brojnim časopisima i zbornicima, poezija je prevedena na 20 jezika, a podsjetit ćemo se zbirki Svakodnevna misa riječi, Otprilike dan, Cimbuja, knjige Mat mi je užala povedat i Kantunići od mizerije, što će nastaviti naravno živjeti među čitateljima. Među priznanjima i nagradama što ih je primila su književna nagrada Drago Žerve upravo za zbirku Cimbuja i nagrada za životno djelo grada Opatije. Malo poezije, ne znam, baš hoću pogoditi svaki njen naglasak, aš moj je vežiški, a njezin je opatijski, ali neka bude ovako. Nebo se spušća, kamik cvate, kamik umira, nebo raste, kamik i jas, jas i kamik, nebo će se stopit, kamik i jas i nad manun kamik, vavek ćemo biti.

17:25, nemojte previše analizirati ovu nedjelju, bila je kako bila, iskoristite još ovo vrijeme koje vam je ostalo, to ćemo učiniti mi, Branimir Herceg, Domagoj Zorić i Tatjana Sandalj su uz vas na valovima Radio Rijeke.

0: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte. Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

vokalist. Zda u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Ješemo na plus 50 ljeti. Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300 tisuća ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Rijeka.hrt.hr

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Poštovani slušatelji, dobar vam večer. Iza nas su mediteranski teološki susreti koji su i ovoga ljeta okupili teologe, svećenike, redovnike, redovnice i laike iz različitih zemalja u promišljanju jedne od najvažnijih tema našega vremena. Pod geslom prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, sudionici su nekoliko dana razgovarali o tome kako danas govoriti o miru u svijetu obilježenom ratovima, podjelama, rastućim nacionalizmom i sve izraženijom kulturom sukoba. Što su nam donijeli ovogodišnji susreti? Koje su poruke ostale nakon brojnih predavanja, radionica i razgovora, te može li crkva danas biti autentičan glas mira i što zapravo znači biti mirotvorac u svakodnevnom životu? O svemu tome u Lovranu smo razgovarali s jednim od organizatora mediteranskih teoloških susreta, don Hrvojem Katušićem.

0: Razgovaramo s don Hrvojem Katušićem. Hvala Isusi Marija i dobrodošli u Metanoju. Evo, po prvi puta ste gosti u našoj emisiji.
1: Vas da bude, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Don Hrvoje, s jednim odmakom, iza nas su mediteranski teološki susreti. Kada danas povučete crtu, što biste izdvojili kao njihovu najveću vrijednost?
1: Kada su započeli ovakvi susreti, to je još bilo prije 7 godina, prije 8 godina u biti u Dubrovniku, dole su organizirane bile 2 ljetne škole teologije, nakon toga evo ove godine završili smo 5. mediteranski teološki susret ovdje u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Sjećam se tih početaka kada je to krenulo u Dubrovniku, tada je glavna ideja bila i nekakva motivacija više usmjerena misaono, teološki, kao ideja da se omogući mladim ljudima, studentima, da se međusobno druže iz različitih vjerskih tradicija i da imaju priliku čuti različite, ono, zaista poznata imena iz svijeta teologije, kojima je, nekako smo tad pretpostavljali, će biti interesantno doći u Dubrovnik, pa je nas je to učinilo zgodan spoj, da dođu i profesori koji su nekako u svijetu, u svom području kojim se bave, ono, dosta zapaženi, a s druge strane i studenti kojima isto tako može biti zanimljivo sama ta lokacija ovog grada Dubrovnika, da to vide i da mogu sudjelovati na jednom takvom teološkom programu. Ono što nam se pokazalo već od prve godine, a to vidimo zbilja sad svake godine, da najvažniji moment koji se tu događa u biti nije toliko misaon, nije toliko teološki, to o čemu se raspravlja, što je zaista i korisno i važno i nekako cilj ovoga programa, ali najviše plodove i meni osobno najdraži su ovo međusobno druženje i povezivanje, gdje onda ti različiti ljudi iz različitih vjerskih tradicija imaju priliku drugima prepoznavati nekoga koji im je zaista blizak, kao brat i sestra koji se bore sa sličnim stvarima kao i mi u našim zajednicama, i onda se tu ostvaruju onako dobre veze, grade se mostovi, a rekao bih ruše se zidovi, tako da bih rekao da je to možda jedan od najvećih plodova koji ovakvi susreti donose.
0: Ove godine tema mediteranskih teoloških susreta bila je izuzetno aktualna. Naime, naslov teme bio je prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Zašto ste upravo ovu temu prepoznali kao ključnu za današnji aktualni trenutak?
1: Organizacijski odbor nekako nam je već uvriježeno kad završi jedna program mediteranski teološki susreti, odmah krenemo promišljati o tome što ćemo za do godine uzeti za temu, tako da već postoji nekakva lista od 15 tema koje su do sada predlagane, a uvijek se pokušava odabrati tema koja bi bila najaktualnija vremenu i trenutku u kojem živimo, pošto nažalost živimo u vremenu gdje je nekako sve veća militarizacija, ti ratni sukobi rastu, evo već sve nekako i bliže našem kontekstu ovdje života i na zapadu, onda je to bila nekako procjena da je vrijeme govoriti o mirotvorstvu, proklamiranju mira, zaista sad možda i najaktualnija tema, i zbog toga smo odabrali da ove godine pozovemo predavače koji u tome imaju iskustva i ono obradimo tu temu i na taj način evo i odavde pošaljemo jedan glas koji ide protiv nekako buke rata i naoružavanja militarizacija, ide u smjeru ono bratstva, povezivanja i mirotvorstva.
0: Danas se često čini, a o tome smo imali prilike i čuti na susretima, da se govor o miru često potiskuje govorom o naoružavanju, o sigurnosti i podjelama. Je li mir postao svojevrsna kontrakultura kao nekakva slika našeg vremena?
1: Ono što je meni osobno bilo korisno ove godine dok smo promišljali, slušali različite predavače, je razumjeti kompleksnost uopće govora o miru. Nekada stvari izgledaju dosta jednostavne, crno-bijele, ali ovdje smo imali priliku naučiti da često puta to bude nekakav pa površan pa i prazan govor, a to je rat nije dobar, nasilje nije dobro, mi smo za mir. To ovako zvuči dosta jednostavno, lako je to proklamirati, ali kada uđemo ono zaista u stvarnost, onda shvatimo koliko je mirotvorstvo kompleksno i koliko je čak i ovaj govor o naoružavanju i govor o nekakvoj militarizaciji, ono pokušaj nekim drugim ljudima i glasovima koji na taj način smatraju da se bore za mir, da je ono povećanje nekakve ratne snage najbolje odvraćanje rata, tako da je ono stvar dosta kompleksna, pa bih rekao da nije pitanje da su neki ljudi protiv mira pa samo žele rat, to je dosta rijetko za susret, nego je pitanje u biti kojim sredstvima mi najkvalitetnije, najbrže i najtrajnije možda možemo doći i ostvarivati mir. Evo, ovdje smo kroz ovih 5-6 dana i kroz cijeli niz predavanja, ono, slušali o kompleksnosti toga i prepoznavali koliko je važan taj, na engleskom je program peace building, stvaranje mira, i prije sukoba i za vrijeme sukoba i nakon sukoba. To je jedno trajno stanje u kojem se mi moramo ono stalno u svome životu, u svim nekako dimenzijama života zalagati za mir.
0: Ono što je vrijedno spomenuti je da, a čulo se i na okruglom stolu koji je održan u Lovranu, da nerijetko se zlorabe miroljubive riječi iz svetih tekstova u vrlo neprikladnim situacijama.
1: Činjenica je da i u trenutku kada se rade pozivi na mir, se pozivamo na evanđelje, ali u trenutku, nažalost, kada se rade pozivi na rat i na sukup, se također često koriste isti ti sveti tekstovi. Čak možda i najljepši citati Svetog pisma koji bi govorili o ljubavi prema drugome se mogu vrlo lako koristiti i u trenutku sukoba. Samo je pitanje na koga stavljamo metu, koga gledamo kao svoje bližnje. Pa evo, zbog toga je važno prepoznati da je sama tradicija svetog teksta nije nam garancija, ako se mi držimo svetog pisma, da onda mi možemo biti sigurni da radimo ispravnu stvar, nego je zbilja važno razumijevati što nam sveto pismo želi reći, razumijevati ga u svojoj totalnosti i tražiti načine kako zbilja, to je za nas vjernike, evanđelje živjeti u stvarnosti, ne samo onako uzimati određene citate koji nama tada odgovaraju, instrumentalizirati ih za naše potrebe, nego prepoznavati na što nas Bog zaista zove.
0: Jedno od možda najvrijednijih iskustava, odnosno činjenica ovih susreta, jest da oni nisu samo međunarodnog karaktera, nego su i ekumenskog i međureligijskog karaktera. Koliko upravo takvi susreti doprinose onom dijalogu između, pod navodnicima, različitih sudionika?
1: Često kada govorimo o ovom programu, znamo spomenuti to naše iskustvo na samom početku, kada još nisu bili uključeni studenti islamskih studija, nisu muslimani bili prisutni na susreti, nego je bilo samo protestanata, pravoslavaca i katolika, kako je ta prva zajednica pravoslavaca koji su došli sa Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta iz Beograda, njih je bilo tada 7-8, su se prvih par dana držali vrlo zatvoreno kao jedna grupa. Onako osjećao se nekakva mala napetost, pa ne bih možda rekao strah, ali sigurno neka nelagoda da se nalaze na tuđim terenu, okruženi drugim ljudima. A onda ono što je prirodno, kad su mladi ljudi zajedno, kada zajedno nekako provode vrijeme i promišljaju, već nakon trećeg dana su se počeli ostvarivati nekako veze, zajednička druženja. Na večer, to je nama dosta važno, da osim samih predavanja imamo dosta nekog vremena gdje se možemo družiti. Pa bi onda kasnije su nastala neka dobra prijateljstva, gdje znamo da su neki sudionici kasnije išli u posjete jedni drugima i po Hrvatskoj, pa i u Beograd posjetite kolege studente, što smatramo da je zbilja možda jedan od najvažnijih plodova, kao što sam ranije spomenuo. I zbog toga nam je bilo važno nazad par godina proširiti taj horizont i uhvatiti islamsku zajednicu, jer život na zapadu, budućnost zapada je jedina moguća, kako mi vjerujemo, u dijalogu, i to dijalogu sa svima, a posebno sada i sa islamskom zajednicom. Da bi se taj dijalog mogao ostvariti, vrlo je važno da se međusobno što bolje upoznamo, ovakvi susreti nam tome pomažu.
0: Don Hrvoje, otići ćemo na kratki glazbeni predah, nakon kojega ću vas zamoliti za nekoliko pitanja koje se tiču vašeg osobnog, možemo reći, onako jednog okreta od 180 stupnjeva.

0: Razgovaramo s Don Hrvojem Katušićem. Don Hrvoje, evo prije glazbenog broja najavila sam jedno pitanje koje se tiče vas osobno. Naime, vi ste nedavno u jednoj objavi vrlo otvoreno govorili o vlastitom odrastanju. Tada ste priznali, naime, kako ste kao srednjoškolac prihvaćali simbole koje danas jasno osuđujete. Zašto vam je bilo važno javno podijeliti to vaše iskustvo?
1: Dogodilo se to da je na koncertu jednog našeg domoljubnog pjevača se počelo kasnije po internetu dijeliti različite kratke videe i na jednom videu se čuje kako mladi ljudi, vidi se, skandiraju taj pozdrav za dom spremni i uzdižu desnicu onako jednom neustaškom stilu. A pošto sam ja bio u koži baš takve djece i takve stvari sam nekada činio i radio i razumijevao ih na jedan dosta primitivan i površan način, jednoznačan, nerazumijevajući kontekst do kraja, kasnije odrastanjem nekako, evo Bogu hvala i zahvaljujući ljudima s kojima sam se družio, uvidiš otprilike da u povijesti ne funkcionira to da mi smo ispravni, a svi su oko nas u krivu i uvijek smo mi bili oni koji smo žrtve i koji smo radili dobro, a drugi čine zlo, nego da nažalost povijest puno kompleksnija i da postoji puno grijeha i zla koji su činili pripadnici našeg naroda, osobito je to vezano za period Drugog svjetskog rata. I kad sam to vidio, onda je mene osobno, mislim, takve se stvari događaju, ja možda ni ne bi reagirao, reagiram na osobnoj razini ljudima koje poznajem, a javno rijeđe, ali me zasmetalo to što je na istom tom koncertu bilo jako puno nekako vjerskog identiteta, javno se molilo, javno se isticalo vjerske simbole i onda to veliko naglašavanje toga da smo vjernici, a u isto vrijeme takvi fenomeni nekakvih uzvika koji su zbilja nespojivi sa vjerom i da nitko na to ne reagira, mene je to zabolilo. Meni je žao da ja nekako bih očekivao čak i da pjevač u tom trenutku ili netko iz tima, ljudi koji su tamo molili, kaže ok, mi se od toga ograđujemo ili pozove ljude, nemojmo to raditi, to zbilja nije vjerski, naše su vrijednosti nekako u evanđelju prepoznavanje tog bratstva i sestrinstva među svim ljudima, imamo zajedničkog oca na nebesima i nekako imamo priliku izgrađivati kulturu susreta, dijaloga, a pošto se to nije dogodilo, onda sam osjetio potrebnim da rečem da je to nespojivo i to sam rekao da je to sa vjerom nespojivo, baš na primjeru to nekih mojih mladenačkih faza u kojima se često tada crtalo to ustaško u sa znakom križa i to je meni bio nekakav i prilomni trenutak kad sam se od svega toga udaljio, kad sam u biti razumio da je to nespojivo, da je križ nešto što nas sve povezuje, što je iznad svega, ne može se staviti pod nikakvu ideologiju. Pa je to razlog zašto sam to napisao, to je onda medijski odjeknulo, pa su kasnije me tražili neke izjave na to, pa tako ste vjerojatno i vi čuli za to.
0: Pa evo, nastavno na ovu temu, vi ste u toj objavi napisali kako ljubav prema narodu znači imati hrabrosti priznati vlastite zločine, to ste i sada kazali, a ne ih opravdavati ili relativizirati. Koliko je upravo takva sposobnost samokritike danas preduvjet za onaj istinski mir, a o tome se također govorilo o Lovranu, i to mir ne samo među narodima, nego mir unutar našeg društva?
1: Pa evo i ovdje je istaknut taj primjer koji su za vrijeme Domovinskog rata učinili patrijarh Pavle i kardinal Kuharić, gdje su svojom zajedničkom izjavom i pozivom na mir i tim snažnim riječima da pogledamo prema ne samo našim žrtvama, a tuđim zločinima, nego i prema našim zločinima i njih budemo u stanju priznat, a prepoznajemo i tuđe žrtve. To je jedan put evanđelja. Put evanđelja u kojem ja prepoznajem svoga bližnjega i nekako u tom prepoznavanju bližnjega tražim način nekako služenja i ljubavi. I zbog toga mislim da je za svaki dijalog najuspješnije kad počnemo od sebe. Kada ja priznam da sam ja sam grešan, da sam slab, prepoznajem to i spreman sam za to prihvatiti nekakvu i ako treba i moralnu odgovornost ili nekakvu drugu odgovornost, jer tek tad stvaramo neki zdrav teren za nastavak dalje. Dok se to ne dogodi, vrlo je teško ostvariti dijalog.
0: Vratila bi se malo na prethodno pitanje, na vaše svjedočanstvo, a zapravo riječ je o tome da danas često svjedočimo tom poistovjećivanju vjere, nacionalnog identiteta i političkih poruka. Gdje je granica između zdravog domoljublja, pod navodnicima stavljamo zdravog, i nacionalizma koji postaje nespojiv s evanđeljem?
1: Čini mi se kad govorimo o domoljublju i vjeri i nekako traženju neke ispravne granice, da je pitanje u prvom redu neke hijerarhije vrijednosti. Ako mi u životu uistinu na prvom mjestu imamo Boga, imamo evanđelje, mi koji smo vjernici naravno, i ako na prvom mjestu imamo prepoznavanje tog služenja i bratstva svih ljudi, da imamo zajedničkog oca na nebesima, a onda na drugom mjestu prepoznajemo i zahvalnost Bogu za dar zemlje, kraja, domovine gdje smo rođeni, cijele kulture koja nas oblikuje i izgrađuje, onda tu možemo lako imati ispravno postavljene granice, jer onda nam takvo domoljublje nas ne vodi prema superiornosti prema drugome, nego nas vodi prema služenju prema drugome, gdje drugi narod nije neprijateljski narod, nego je bratski narod, kao što i drugi čovjek ti je brat i sestra, jer imamo zajedničkog oca na nebesima. Evo, čini mi se da je to nekako ispravan put prepoznat da je za nas evanđelje, poruka evanđelja na prvom mjestu, a sve onda to drugo, pa i ljubav prema domovi na drugom mjestu.
0: Don Hrvoje, upozorili ste i na odgovornost crkve, odnosno na opasnost šutnje pred pojavama koje vrijeđaju dostojanstvo čovjeka i kompromitiraju kršćansku poruku. Smatrate li da crkva danas dovoljno jasno govori kada su u pitanju govor mržnje, povijesni revionizam ili veličanje totalitarnih ideologija? I ovdje ne mislim samo na katoličku crkvu.
1: Mislim da crkva, i katolička crkva i druge crkve, u svojim različitim dokumentima, deklaracijama, uglavnom osuđuju sve te negativne pojave i nekako imaju ispravne stavove. Problem koji ja primjećujem je u nekakvom stvarnom životu, u praksi, u smislu kad se nešto događa u javnosti, u prisutnosti unutar javnog govora. To je dosta su rijetki istupi u medijima kad se nešto negativno događa od strane i svećenika i ne znam nekih drugih službenika, viših službenika u crkvi, koji bi ovako osuđivali neke konkretne pojave koje se događaju, a mislim da to nedostaje. Ne bih teret krivnje prebacio na to da ti ljudi ne žele ili ne vide ili ne razumiju, nego bih više stavio možda na pitanje teškoće takvog govora, jer mi živimo u vremenu u kojem je javni govor onako jedno stajanje na otvoreno polje gdje si izložen svima, i onda kad ti progovoriš sigurno ćeš biti napadnut, sigurno, jer tako smo polarizirano nažalost društvo, da što god kažeš uvijek će neko biti ko će te zbog toga, neće se slagati, pa će tamo, osobito ako govorimo kategorički, osobito ako smo na tragu evanđelja. I mislim da je to onda razlog zašto ono uglavnom službenici crkve ne vole previše ulaziti u to, i rijetki su. Evo, mi imamo primjer ovdje vašeg nadbiskupa Uzinića koji jako ono prisutan u medijima često, i mislim da je to izrazito važno da je prisutan, ali zbog toga je jako, jako napadan i odbacivan, i ljudi uopće često ni ne znaju, jer to napadanje kada se daš nekakvu izjavu ili nastupaš na televiziji nije najčešće sadržajno onako da ide u neku suštinu, nego etikete su, neko ti zalijepi metu, etiketu, izvuče nekakvu misao i ljudi samo onda to koriste kao nekakav govor mržnje. Pa mislim da je to razlog zašto mnogi ono tu posustaju, dok ja smatram da je baš to naše polje djelovanja, da mi moramo se izlagati po cijenu toga da budemo odbacivani, mi moramo zastupati vrijednosti evanđelja i reagirati u društvu. Kad bismo svi tako reagirali, mislim da bi to značajno pomoglo na naše društvo, evo i na tom planu, ono, bude nekako ide ispravnim putem. Onda bi sami ti napadi mržnje bili puno teži i mekši kad bi svi govorili. A kad samo pojedinci govore, onda je puno teže. Ali nažalost, evo, tako je vrijeme kojem živimo, ali evo, neke pojedince te imamo i treba ih u tome ohrabriti, podržati da ostanu prisutni, jer šutnja i nedjelovanje je isto nešto što ispovijedamo kada idemo u crkvu, a ne samo kad nešto krivo napravimo, nego kad nešto i ne napravimo.
0: Možda tu možemo i tražiti onaj razlog da često nismo otvoreni za čuti nekoga tko razmišlja drugačije od nas. Imamo svoj stav i automatski ćemo time nekome ili zalijepiti etiketu ili uopće ne saslušati i ne prihvatiti dijalog, nego ići samo u smjeru monologa.
1: Tako je, lako se kategorizirati, lako se zatvarati u svoj tabor, drugoga ono proglasiti liberalom ili konzervativcem ili nekakvim tradicionalistom i u startu ga otpisati, a u biti ono evanđelje nas traži da uvijek učinimo napor više i trudimo ući u susret s drugim i prepoznati koliko god mi imali razlika da uvijek postoji puno zajedničkih točaka sa svakim čovjekom, jer imamo istog oca na nebesima.
0: I pred kraj našeg razgovora, kada biste sažili ovogodišnje mediteranske teološke susrete u jednu poruku, iako je to jako teško, s obzirom na doista kvalitetne predavače i različite teme o kojima se govorilo, no što biste htjeli, evo, da naši slušatelji ponesu sa sobom nakon, odnosno zadrže ili u mislima ili pretoče u djelima nakon ovog razgovora kojega budu poslušali?
1: Naravno da je teško, neću se ni truditi nekako napraviti neki sažetak cijelog programa ili svezga na nekako jednu misao, nego ću onda evo iskoristiti ovu priliku da ja iznesem neku poruku koja se meni osobno čini kao nešto što je meni ono važno i što ću ja sam ponijeti sa ovih susreta dalje u svoj život. A to je da mi, evo ja sam rođen u vrijeme rata, ali sam bio dijete, a praktički nakon toga cijelo vrijeme živimo nekako u vremenu mira u našoj domovini zadnjih 30 godina. I nekako možda se naviknemo na mir i čini nam se kao da je mir prirodno stanje, a dok ovdje kad slušamo različite iskustva po svijetu, kad ulazimo u nekakvu tu dinamiku sukoba, stvaranja, onda prepoznamo u biti da mir nije prirodno stanje. Mi živimo u svijetu koji je, rekli bismo, teološki pali svijet. Mi kada promatramo kako je stvoren kroz ovaj jedan evolutivni način, onda vidimo da svugdje oko nas se događa u prirodi, uvijek se događa nekakva vrsta nasilja, uvijek se događa nekakav izvor boli i zla od životinskog svijeta i prehrambenih lanaca, pa tako i unutar našeg ljudske povijesti i društva. Ljudi pale naravi i u biti je ono sukob nešto što je ono, kad bismo se opustili, prirodno stanje. A mir je plod zgradnje, plod truda i mir je nešto što nam znači ne daje se samo po sebi, nego se mi oko njega trajno moramo truditi. Tako da bi nekako ta jedna rečenica bila da je mir u kojem mi živimo trajno ugrožen i bez obzira u kojem se trenutku nalazili povijesti, smo mi oni koji smo pozvani u trajno se zalagati za stvarati mir.
0: I na tragu vaših riječi, Don Hrvoje, možemo samo našim slušateljima poželjeti i potaknuti ih da budu mirotvorci u svojim sredinama, da budu mirotvorci u svojim obiteljima i da budu mirotvorci svojim djelima. Hvala vam na gostovanju i vremenu kojega ste izdvojili za našu emisiju.
1: Hvala lijepa vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Poruka ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta podsjeća nas da mir nije tek odsutnost rata, nego svakodnevni izbor. Izbor dijaloga umjesto podjela, istine umjesto manipulacije i hrabrosti umjesto šutnje. Upravo zato odgovornost za mir ne pripada samo političarima ili međunarodnim institucijama, nego svakome od nas. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Emisiju je tonski uredio Luka Bešlić, a pripremila je vodila Helena Anušić. Ostanite dalje uz naš program. Do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav!

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: 210 777. Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: Dobar dan, u susretima želim vam Tatjana Sandalj. Ljeto je vrijeme u kojem se putuje, pa ćemo i u susretima putovati do Tajvana. Priča je iz arhive emisije.
1: Susreti.
2: Prvoga petka u ožujku u više od 180 zemalja svijeta kršćani raznih denominacija ujedinjuju se u molitvenom programu Svjetskog molitvenog dana Međunarodnog kršćanskog pokreta žena. Povijest pokreta počela je krajem 19. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Uz ekumenski karakter molitve, bogoštovlje temeljeno na biblijskim tekstovima, poziv na susret, zajedništvo i molitvu uz geslo saznati, moliti, djelovati, posebnost SMD-a je što pomaže i pokreće različite aktivnosti radi osnaživanja žena i drugih socijalno osjetljivih skupina. U Hrvatskoj je Svjetski molitveni dan od 1998. godine. Sada je više od 70 članica pokreta, pripadnici su 11 kršćanskih denominacija. Pa i u Rijeci u petak 8. put održan susret Svjetskog molitvenog dana. Dobar običaj pokreta je da svake godine ekumenski odbor SMD-a iz jedne zemlje pripremi materijale, a za ovu godinu učinile su to žene s Tajvana. Za motivaciju su uzele tekst iz Efežanima 1, 15. do 19. stiha, koji počinje riječima: čuo sam za vašu vjeru.

0: susreti.
1: Najprije nešto od informacija koje su Tajvanke željele da znate o njihovoj otočnoj državi na zapadnom Pacifiku. Subtropska klima pogoduje poljoprivredi, ali tropski cikloni uzrokuju puno šteta. Ako ih ne drmaju cikloni, tresu ih potresi, kojih bude i 1000 jačih godišnje. Imaju čak 9 nacionalnih parkova, od kojih su 2 uz ili u moru, a brojne biljne i životinjske vrste su endemi. Tajvan su kolonizirali Nizozemci u 17. stoljeću, pa Kinezi, pa Japanci, da bi nakon Drugog svjetskog rata saveznici tamo postavili administrativnu upravu Republike Kine. Službeni jezik je mandarinski kineski. Najveći broj stanovnika je iz jedne od dviju velikih skupina austronezijskog naroda, Minan ili Hakka. 2019. godine 99% stanovnika Tajvana bilo je pismeno. Prvi su u Aziji po zastupljenosti žena u javnom sustavu, ali su u svakodnevnom životu još daleko od ravnopravnosti. Što se gospodarstva tiče, uvoze 90% energije i sirovina, izvoze elektroničke komponente, a drugi su u svijetu po recikliranju. Prilično su napučena zemlja, ali svaki njihov stanovnik proizvede godišnje samo 400 grama smeća, manje od pola kile. Svjetski prosjek je 1200 grama. Tajvan dijeli s Belgijom i Nizozemskom prvo mjesto po vjerskim slobodama.
0: Susreti.
1: Tajvanke su pripremile nekoliko pisama o tome kako žive i za što se svakodnevno bore. Jedno od pisama čita Branka.
2: Draga sestro Jojo, još dok si bila mlada, otac je tražio od tebe da se zaposliš, umjesto da ti dopusti nastaviti školovanje. Iz njegova kuta gledanja, djevojkama ne treba obrazovanje, već se one trebaju udati. Međutim, ti si ustrajala u svojoj namjeri da nastaviš školovanje. Tražila si od Boga mudrost da razgovaraš s ocem kako bi on promijenio mišljenje. Molila si se za njega da razumije da i djevojke i mladići imaju isto pravo na obrazovanje. S vremenom je otac shvatio da djevojke nisu ništa manje vrijedne od mladića. Kada si diplomirala, našla si posao. Zatim, tvoji su pretpostavljeni gledali s visoka na obrazovane i stručne žene. Ponovo si tražila Božju mudrost da možeš izdržati pritiske i uspješno razgovarati sa svojim pretpostavljenima, nadajući se da će oni bez predrasuda ocjenjivati rad žena i rad muškaraca. Shvatila si da je dug put do potpune ravnopravnosti, pa ipak ti se ne predaješ, već si ustrajan u nastojanjima da žene i muškarci imaju ista prava.

0: iskra duha.
1: Svjetski molitveni dan je u Rijeci održan u Evangeličkoj crkvenoj općini, a meditaciju je pripremila pastorica Melanija Ivančević.
2: Trenutno mi se

pravaju. Isus i učenici su bili na olujnom moru. Nije bilo oluje kad su isplovili. A Isus je ni manje ni više nego spavao. Ne znam da li se više čudim u ovom tekstu to kako Isus nastavio spavati ili onome što je on rekao njima, gdje je vaša vjera. I tekst kaže da su oni bili u životnoj opasnosti, pravoj opasnosti. Ja mogu jako dobro zamisliti tu taj stres i tu paniku i taj strah koji se javi. Strah za život. Jer želim živjeti, ne želim poginuti. I njihova je lađa počela tonuti. I mi kao ljudi isto i danas imamo uvjetovane reakcije na opasnost. To je refleks. To mi ne biramo, takve nas je Bog napravio. I zato mi se, da vam budem iskrena, činilo nekako nepravedno. Ma čekaj Isuse, tu se lađica potapa, a ti okrećeš se svojim učenicima i pitaš gdje vam je vaša vjera. I često sam čitala ovaj tekst kao optužbu Isusa, kao upiranje prstom, gdje je tvoja vjera, kao prozivka. Ali opet s druge strane, to mi ne zvuči na mog gospodina, strano mi je. Kao da Isus govori da biste bar mogli nadići svoje biološke reakcije i zanemariti sve to i onu bazičnu kemiju mozga i svoj neki animalni način reagiranja. I sad, učenja New Age-a i onog, ne znam da li ste čuli za Prosperity Gospel, iz te perspektive, kad mislimo, kad bi barem imala više vjere, tada bi nekako privlačio dobre stvari. Ali mi znamo, ja vjerujem, iz vlastitih životnih iskustva, da se oluje događaju svima, ne samo nekima, svima. A ne zato što, nismo dovoljno pozitivno razmišljali ili nismo ispravno štovali, ili to je duhovni narcizam. A što ako Isus, kad je rekao gdje je vaša vjera, što ako im to nije rekao kao optužbu, već kao poziv? Podsjećanje, kad ih je gospodin i u prošlosti preveo na drugu stranu. Što ako je to bio poziv na to da se osvrnu na to gdje je Bog usred oluje? On je sebe njima pokazao, jer oni su na kraju rekli, pa tko je on da se njemu stišavaju? Oni su upoznavali Isusa u to vrijeme. Tek se odmotavalo to klupko da im se pokaže da je Bog sa njima, pa i usred oluje. Možda nas u ovom pitanju Isus poziva na to da promislimo kako to izgleda kad smo živi i sa druge strane situacije za koje smo vjerovali da ne možemo preživjeti. Bilo da se radi o razvodu, bilo da se radi o bolesti, bilo da se radi o smrti roditelja ili djeteta, gubitka posla, depresije, stavite šta god hoćete na tu crtu. I sve nam to može izgledati kao da će nas dotući. Ali ako čak i preživimo, još uvijek se možemo onda, ako imamo tu milost da preživimo, onda se možemo pitati ta pitanja, u što sam vjerovala? Gdje je bio Bog? Čeg sam se bojao? I sad vjera. Gdje je vaša vjera? To nije pitanje sa retoričkim odgovorom nemaš vjeru, što često znamo čitati i misliti nismo dovoljne. I vjera ili pozitivno razmišljanje nije neka magična formula koja nam garantira život bez oluja. Često mislimo, ne vjerujem dovoljno, pa eto mi. Trudi se, ajde još, možeš ti to stisni. A ne mogu, već grcam, već mi noge u vodi. Sama vjera jest put prema nalaženju smisla u životu u kojem su oluje neizbježne. Ja bi jednog dana voljela doći do te točke da se ne moram uvijek osvrtati. I to je dobro dok se i dogodi. I to je određena milost. Ali da mogu usred te oluje vidjeti Boga u toj oluji. Bez obzira na rezultat, bez obzira na cilj. Jer i možda će se stvari riješiti, a možda i neće. Netko preživi, netko ne preživi. Ali u svemu tome da mogu osjećati Božju ljubav, a ne da se bojim toliko da sasvim zaboravim da se Bog brine. Da njegova briga, da to nije moja briga, da je to njegova briga. Moja vjera je njegova briga. To je dar od njega. Ja vjeru ne mogu izmisliti, sklepati, zadobiti. Ja to ne mogu. To mi samo dragi Bog može dati. Jer ovo vjerujemo. Trojedini Bog, čija je ljubav toliko moćna da uskrisi Krista iz mrtvih, jednostavno ne dopušta da nas išta rastavi od Boga. Ni mene, ni tebe. Niti oluja, niti kriza, ni pandemija, niti rat, pa čak ni smrt. Ono što želim reći je da Božja ljubav u Kristu nas neće rastaviti od oluje, u smislu dogodit će se, ali nas oluja ne može i neće rastaviti od Božje ljubavi.

0: Imajte mir znajući to.
1: Susreti.
2: I da zaključimo s molitvom koju su Tajvanke pripremile. Zašto su željele da svjetski molitveni dan moli s njima? Možda vam nešto zapne za uho pa ih se sjetite u svojim molitvama bilo kojeg dana, govore Estera i Edita.
3: Milostivi Bože, Tajvan se nalazi usred borbe supersila. Desetljećima je već u međunarodnoj izolaciji. Iako nije službeno priznat u međunarodnoj zajednici, Tajvan daje sve od sebe kako bi pomogao svijetu razvoju agrikulture, tehnologije, medicine i humanitarne pomoći. O duše sveti, daj ljudima u Tajvanu snage i mudrosti da se nose s nesigurnom budućnošću. Mi ti vjerujemo da će Tajvan biti blagoslov u svijetu. Božanski tješitelju, ti si gospodar svijeta, tebi se utječemo. Predajemo ti sebe i Tajvan. Molimo te da svoj pogled svratiš na nas u našoj slabosti. Ti si naša utvrda i sigurno mjesto.
4: Dragi Bože svega stvorenja, zahvaljujemo ti što si nam povjerio ovaj predivan svijet, bogat prirodnim resursima. Ipak, zanemarujemo vapaj majke zemlje i zato smo suočeni s ekološkim problemima, poput zagađenja vode i zraka, krize sa zbrinjavanjem otpadnih voda, prekomjernog iskorištavanja obronaka, uništenja prirodnih staništa i klimatskih promjena. Bože života, neka tvoja dobrota ispuni naša srca, vodi nas kako bismo zaštitili majku zemlju.
3: Bože koji nas ljubiš, stvorio si nas na svoju sliku i blagoslovio nas i vidio si da je dobro. Molimo za žene i djevojke koje donose ljubav i pravdu u ovaj svijet. Duše sveti, molimo te, daj nam mudrosti da se borimo za one marginalizirane i ugnjetavane, siromašne i bespomoćne. Daj nam hrabrosti da govorimo za njih i potaknemo vođe da stvore sigurnije mjesto za žene i djevojke.
4: Brižni Bože, zahvaljujemo što si milostivo dopustio da svjetski molitveni dan ostane u tvojoj prisutnosti i ima vjere u tebe. Zahvalni smo za trud žena u SMD-u Tajvan koje nadilaze svoje razlike te traže jedinstvo i dogovor uz Božju milost. O Gospodine, vodi nas prema putu jedinstva u Kristu.
1: Susreti.
2: Eto toliko. Ako ste prvi put čuli za svjetski molitveni dan ili vas zanima više, na internetu su i worlddayofpray.net i wdp-croatia.com, pa provjerite više. Dobar tjedan i dobre susrete vam želim.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.

DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke. Ekskluzivno iz Dohe. Svake nedjelje od 21. Miksa chill out i lounge glasbu. DJ Šošo. Nedjeljom navečer na Radio Rijeci. Osjeti ljubav.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
0: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian
3: Natt.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
0: I drugim gradovima.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
0: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablen rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
4: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
8: Pa se dogodio sa toga što je voditelj došao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslovenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
10: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
5: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
11: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
12: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, kao što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
11: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
13: U odnosu na proteklu 2025. godinu kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su nas svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni, temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
11: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
12: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20 sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da iz od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
11: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
14: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođači krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
11: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
15: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod istori, dok god se ne stane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
16: krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
17: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
18: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
17: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
19: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
17: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
20: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
17: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
19: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
20: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
17: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
21: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
17: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
22: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
23: Na Europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega, Meksikanac Isaac del Toro, osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov moćarski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14. U susretu za treće mjesto Italija bolje od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2x6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, a kako slikovito govorim, kako i val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
4: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica.
23: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora držat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
7: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i ovino jugo. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
22: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Marija.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije Trag u beskraju okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, ovo je meni već sad, mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne puštaju njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad na svijetu.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od $3 milijuna. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojim je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.